0: til selve tjenkasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort til bankidappen. Jeg gjentar ID-kort til bankidappen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
3: Takk, vi også Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
4: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi tjern!
5: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

Her VG-nyhetene. Et barn kritisk skadet etter å ha blitt påkjørt av en bil inne på en campingplass I Buskerud. Nødetater med luftambulanse I innsats på stedet. Det skal ha vært flere vittner til hendelsen. Det full stans I togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av strømproblemer. Også tog med passasjerer som skal rekke fly fra Oslo Lufthavn rammet av strømbruddet. Vy sier til VG at busser på vei for å kjøre folk til Lillestrøm og Gardermoen. Lørenskog kommune ble utsatt for et dataangrep for 2 måneder siden. Store mengder sensitive personopplysninger nå publisert på det mørke nettet. Fungerende kommunedirektør Børge Tomter beskriver situasjonen som svært alvorlig og Kripos etterforsker saken. Torstein Træen veltet stygt og mistet den gule ledertrøya I Tour de France på etappen Tadej Pogacar vant suverent. Træen skal nå til røntgen og håper på ingen alvorlige skader. Beste norske rytter ble Tobias Halland Johannessen på en 18. Plass. 22 000 billetter til fotballfesten på Frogner stadion og kampen mellom Norge og England ble utsolgt på sekunder. Like etter billettslipp klokken 16 var etterspørselen så høy at nettsiden var nede. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele starthelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

Her VG-nyhetene. Et barn kritisk skadet etter å ha blitt påkjørt av en bil inne på en campingplass I Buskerud. Nødetater med luftambulanse I innsats på stedet. Det skal ha vært flere vittner til hendelsen. Det full stans I togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av strømproblemer. Også tog med passasjerer som skal rekke fly fra Oslo Lufthavn rammet av strømbruddet. Vy sier til VG at busser på vei for å kjøre folk til Lillestrøm og Gardermoen. Lørenskog kommune ble utsatt for et dataangrep for 2 måneder siden. Store mengder sensitive personopplysninger nå publisert på det mørke nettet. Fungerende kommunedirektør Børge Tomter beskriver situasjonen som svært alvorlig og Kripos etterforsker saken. Torstein Træen veltet stygt og mistet den gule ledertrøya I Tour de France på etappen Tadej Pogacar vant suverent. Træen skal nå til røntgen og håper på ingen alvorlige skader. Beste norske rytter ble Tobias Halland Johannessen på en 18. Plass. 22 000 billetter til fotballfesten på Frogner stadion og kampen mellom Norge og England ble utsolgt på sekunder. Like etter billettslipp klokken 16 var etterspørselen så høy at nettsiden var nede. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

Her VG-nyhetene. Et barn kritisk skadet etter å ha blitt påkjørt av en bil inne på en campingplass I Buskerud. Nødetater med luftambulanse I innsats på stedet. Det skal ha vært flere vittner til hendelsen. Det full stans I togtrafikken mellom Oslo S og Lillestrøm på grunn av strømproblemer. Også tog med passasjerer som skal rekke fly fra Oslo Lufthavn rammet av strømbruddet. Vy sier til VG at busser på vei for å kjøre folk til Lillestrøm og Gardermoen. Lørenskog kommune ble utsatt for et dataangrep for 2 måneder siden. Store mengder sensitive personopplysninger nå publisert på det mørke nettet. Fungerende kommunedirektør Børge Tomter beskriver situasjonen som svært alvorlig og Kripos etterforsker saken. Torstein Træen veltet stygt og mistet den gule ledertrøya I Tour de France på etappen Tadej Pogacar vant suverent. Træen skal nå til røntgen og håper på ingen alvorlige skader. Beste norske rytter ble Tobias Halland Johannessen på en 18. Plass. 22 000 billetter til fotballfesten på Frogner stadion og kampen mellom Norge og England ble utsolgt på sekunder. Like etter billettslipp klokken 16 var etterspørselen så høy at nettsiden var nede. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: sånn er det, vet du. Når reiselivsmagasinet på lufta, så jeg Knut Jeppsson her, og det var Reo Speedwagon, Take on the Run, på Radio Rix. Og vi skal gjennom forskjellige ting. Vi har en som har vært på fotballtur til USA, vi skal snakke med han. Vi skal høre med Trine og Varmen, og ikke minst Vidar og Lise, som har vært i Bulgaria, ferdig med ferien der. Og kommer også sikkert litt annet her etter hvert, ja. Men Knut Jeppsson i studio, så da det vel bare å sette i gang med Frode da, som har vært på fotballtur.
1: Ja, hele fotball-Norge jo en rus, for å si det sånn, en fotballrus. Og de fleste roer jo verden rundt, og det blitt en folkesport det å ro. Og Frode Fosse Vollan, du har reist langt du, for å ro. Du måtte ned og få med deg en av Norges kamper. Og hvorfor var det så viktig for deg?
2: Du, vet du hva? Jeg har sett stemningen på TV og opplevd den ute. Så jeg har vært på Ullevål stadion og sett. Og så tenkte jeg at i og med at jeg har jo råd til det og sånn, så var dette noe jeg ikke følte jeg kunne gå glipp av. Og så leste jeg om prisen og sånn, så sjekket jeg flybilletter, og rett og slett ved å koste på seg en haug med mellomlandinger rundt forbi, så var det ikke uoverkommelig å komme seg til New York. Og jeg angrer ikke et sekund på det.
1: Ja, hva var det som var så spesielt, sånn at du fikk deg til å plutselig hive deg på fly og reise til New York for å se Norge spille fotballkamp mot Brasil?
2: Du, det var bildene fra stemningen, og ikke minst stadion fra de forrige kampene, spesielt kanskje Senegal og Elfenbenskysten. Og så tenkte jeg at jeg har aldri sittet på en stadion sammen med 80 000 mennesker før, og det må jeg bare oppleve. Det skjer kanskje aldri igjen.
1: Ja, hvordan var det?
2: Jeg har problemer med å sette ord på det. Det var så enormt og så altoppslukende at jeg kan ikke sammenligne det med noe. Jeg har vært på store konserter og sånn, men det fellesskapet, både før og under og etter kampen, langt, langt på den andre siden, både før og under og etter kampen, langt, langt på den andre

0: fordi jeg var omringet av amerikanere. Og når Norge skåret, så tror jeg jeg fikk omtrent 10 klemmere hver gang, fordi jeg satt jo med norsk landslagsdrakt og sånn, og alle ville prate med meg.
1: Så du opplevde liksom den spesielle stemningen som vi bare får se på TV-en som veldig, veldig intim og interessant?
0: Ja, det er noe med når du sitter så tett og er så mange, men allikevel føler deg som del av et arrangement. Og hvor folk, altså den vennligheten, og det å kunne feste inne i New York, og jeg hørte flere som sa det at de aldri sett så mange mennesker ha det så gøy i New York uten å velte biler eller rane butikker. Og ikke minst det å feste mot de vi spilte mot. Det var en annen verden altså.
1: Hvordan var det for å begynne helt fra begynnelsen å finne fram og få hotellrom og få billetter og fly og hele pakka?
0: Du, jeg jobber i reiseliv, så jeg så prisene på fly fra Norge og Skandinavia til USA, og skjønte jo med en gang at jeg måtte tenke litt originalt, så det ble jo via København og Zürich og Lisboa før jeg kom over, men med en billett til en fjerdedel av prisen det kostet å fly fra Norge til New York. Men stadig vekk så var flyet fullt av både norske og portugisiske fans som skulle bort til sine kamper. Og det var så stemning både ombord på flyet og på flyplassen og det var helt vilt. Og jeg må få lov til å nevne at jeg kom bort fra de jeg var der sammen med, så T-banen min eller toget mitt ut til MetLife Stadium, så havnet jeg på et tog hvor det var bare brasilianere. Og det, altså, de løftet meg fram. Det var så mye klemmer og sang. Jeg fikk dem til å ro. Det var kjempegøy. Jeg sitter fortsatt og gaper litt.
1: Ja, hvordan opplevde du den stemningen som var på banen da norske laget gikk ut på banen og rodde, og folk hadde jo ikke gått hjem?
0: Nei, altså, og det rare var at det var ikke bare de norske supporterne som ikke gikk hjem, men denne roingen har jo gått som en farsott over hele verden, så jeg har inntrykk av at praktisk talt alle ble på stadion bare for å se norske lag i ro.
1: Når blir neste tur, Frode?
0: Du, vet du hva? Nå, neste tur, altså... Jeg vurderte Miami, men det blir for dyrt. Og etter opplevelsen på New Jersey, så jeg har ikke lyst til å se den på Ullevål eller noe sånt nå, så neste kamp blir sammen med samboeren og datteren hjemme. Det får være sammen hvis Norge mot all formodning skulle komme til finalen, så må jeg ta den vurderingen på nytt.
1: Så den ligger der?
0: Den ligger der.
1: Ja, vi får krysse fingrene og se om det kommer til finalen, og du må ta deg en tur nedover til Miami.
0: Ja, altså, dette er jo definitivt det største som har skjedd i norsk idrettshistorie, uansett hvor mange 3-miler og 5-miler vi går. Og i løpet av det siste døgnet så har i tillegg Norge tatt gull i VM i orientering, og vi har en norsk syklist med gul trøye i Tour de France. Det er helt merkelig at et land med 5,5 millioner innbyggere gjør det sånn som vi gjør det nå.
1: Og den fotballfemer som har blitt i Norge, det er vel aldri noen som har opplevd noe lignende?
0: Nei, jeg så seertallene for Norge-Brasil-kampen som var på 2,1 millioner, og det er helt usaklig.
1: Flott, da bare ønsker vi deg, og ikke minst hele fotball-Norge, lykke til å se hvordan det går videre. Nå er det første kampen førstkommende lørdag, og så får vi se der hva som skjer etterpå det.
0: Ja, tusen takk Erik, takk for praten.
1: Ha det.

Det var Frode Fosse Volland, det som kalte meg Erik, men det greit det også. Jeg heter Knut, men det spiller jo ingen rolle. Han likte i hvert fall fotball og var og så Norge-Brasil, som vi hørte, og kommer aldri til å glemme det. Og han fikk også oppleve den entusiasmen, det samholdet som da var på banen når Norge skåret, hvor alle heier. Det var liksom ikke noe samme hvem du, hvilket land du kom fra, så var du med. Det er litt gøy, det skal være sånn. Alle skal med, heter det, vet du. Ja, det er det de gjør innenfor idretten. Om det er stor eller liten, spiller ingen rolle, bare du er med. Santana, I love you too much.

0: Det var gode gamle Santana det her på Radio Riks og Reiselivsmagasinet. Da skal vi med oss Rolf Horsdal. Og Rolf, vi har blitt et nærmest kontantfritt samfunn og basert oss på bankkort, VIPs, tapping når vi kjøper varer og tjenester. Men hvordan det I feriedestinasjonene vi reiser til?
1: Ja, det nok mange som får seg en liten overraskelse på det punktet, Knut. For som du sier, vi jo blitt et kontantløst samfunn veldig fort, og bruker kort eller andre betalingsmåter, elektroniske betalingsmåter, enten vi handler for 20 kroner eller 2000, og det både næringslivet og kundene happy med det. Men når vi beveger oss ut fra Norden, så bildet nok dessverre et helt annet. Det nok for det første slik at det en god del både restauranter og serveringssteder, men også butikker og andre handlende, som overhovedet ikke tar imot kreditkort eller bankkort. Og selv om de gjør det, så kan det være at det en nedre beløpsgrense for å bruke den betalingsmåten. Og det kan være kjedelig når du skal gjøre opp regningen at du har spist og drukket for 400 euro kanskje, synes jeg. Sammen med familien din og skal gjøre opp, og så, nei, vi har ikke bankautomat. Jeg har vært utsatt for det, også, til og med I Sverige, og det liksom å la familien sitte igjen som pant, mens du løper rundt og prøver å lete etter en bankautomat eller en minibank et eller annet sted, med en dårlig arbeidsskrivelse, det fører seg ikke inn I rekken av de beste ferieminnene I hvert fall. Og så må man også være klar over at det to kontantsystemer med disse automatene hvor du får ut kontanter. Det ene bankomater, det andre ATM-er. Begrepene brukes nok litt om hverandre, men det ene systemet som gjerne kan kalles bankomat, det bankene som administrerer. Det som ofte kalles ATM-er, det det vekslingsbyråer, type Forex, som administrerer, og de ganske grådig når det gjelder både gebyrer og vekslingskurs. Så det å bruke en ATM kan bli en dyr ferie, I hvert fall en dyrere ferieopplevelse enn nødvendig. Og så skal man betale et sted med bankkort, si at de aksepterer det, så kan det naturlig valget, skal du betale I nasjonalvaluta, euro eller I norske kroner, så det mange som tenker at norske kroner safe, da kjenner jeg igjen det beløpet og så videre. Gjør gjerne det, men vit at den vekslingskursen du får da, den mye dårligere enn om du betaler I landets egen valuta. Så tommelfingerreglen å bruke landets egen valuta når man skal bruke sin egen betalingskort. Og dette med å ha kontanter tilgjengelig, jeg kan ikke understreke hardt nok hvor nyttig det kan være. Det kan være alltid å legge en par euro på senga til værelsepiken, eller betale for softisen, eller et eller annet som dere finner på å gjøre underveis, eller under ferien. Og da blir liksom fort en 100 euro I små sedler, bør det være. Det går fort opp I røyk når man på disse populære destinasjonene og det skal være en øl her og en is der og kanskje noen billige souvenirer og så videre. Så det vel frem til, Knut, det jo at selv om vi ganske kontantløse her hjemme, så må vi altså ikke gå ut ifra at, sånn at det tilfelle der vi skal oppholde oss. Noen velger å ta ut kontanter på Gardermoen eller flyplassen I Norge før de reiser. Det greit, da man også tenker på vekslingskurs, men man kan jo ikke alltid unngå det. Og andre foretrekker å ta ut kontanter når de har landet på landets destinasjonsflyplass. Erfaringen min at det kan være litt stressende hvis det flere I følge, og man skal forte seg ut med bagasjen, stille seg en taxikø eller noe transfer transportmiddel, og så skal man stå I en lang kø for å ta ut kontanter. Selv om det kan være dyrere å veksle inn på Gardermoen, så synes jeg at det kan være smart. Man bør ikke ta ut hele feriebudsjettet, men så man I hvert fall har noen kontanter sedler liggende I lomma når man lander der man skal. Så kan du jo snakke om det utømmelige tematips. Det blir vi aldri helt ferdig med. Det hevdes jo av noen at det en sak I tipset. Tipsen inkludert. Se på ansiktet til kellneren og tenk på om han veldig happy når du betaler regningen uten å legge på noe. Det han ikke. Men det gjelder jo selvfølgelig utdannelsen I Norge. Tips skal være en påskjønnelse for god service. Og det å forlange tips når du går I kassa og betaler din egen mat og du bærer ut maten selv, det kan vi jo tenke bort om, men det skjer jo veldig ofte I Norge også at vi føler oss presset til å trykke på den tassen som gir 5% eller hva det måtte være. Det ofte bedre å legge noen kontanter på bordet I stedet for å plusse på regninga, for da det servituren som får de pengene. Og det kanskje litt mer personlig enn å legge på 5% eller 10% eller runde opp over det nærmeste rundebeløp som også veldig vanlig. Vi kommer til å ha det tema med tips opp hvert eneste år, Knut, fordi det ikke noe fasesvar. Men hvis du har tenkt å frekventere en restaurant flere ganger, så det greit å ikke bli stemplet som en kjip turisten fra Norge. Neste gang du stikker nesa inn der veldig ofte det jo slik at du inne på en restaurant du kommer aldri dit mer du kan gi blaffen I hva kelleren og betjeningen synes om deg så kan det være noe sånn moralsk oppi dette her med lønninger og dette levebrød deres de mange nå som reiser til USA de møter jo en helt annen virkelighet enn det med tips det I utgangspunktet tips, kellnere, serveringspersonale lever av timmelønnen, den faste lønnen de har den lattelig lav, det går ikke an å leve av den så hvis du da forlater uten å legge en eller plusse på tips så får du da får du stygge blikk og sikkert noen kommentarer også for det betyr at noen har jobbet gratis for deg så prøv å sondere litt, veldig greit å snakke med det lokale fastboende som har en fornuftig holdning til dette, spør ikke kellneren for han har nok sin egen interesse men man kan google, man kan spørre det dummeste å være ignorant og late som man ikke skjønner eller vet det gjelder jo veldig mange situasjoner Knut.
0: Men en ting du skal være klar over, det det at før så gav vi ofte fra oss bankkortet for da måtte man trykke det inn I en maskin og sånn, gjør ikke det nå ikke gi fra deg bankkortet hvis du ikke får betalt med en gang
1: Nei, du, for all del, ikke gjør det og vi har jo eksempler hjemme fra oss, folk som har lagt en bankkort I barn for de skal stadig ha påfyllet drinkene sine, ja, det ikke særlig smart, og hvis det skjer et misbruk av kortet, så vil forsikringsselskapene finansklagenemna si sorry Mac, dette må du ta på din kappe og det å liksom blaffre med rikdommen enten av kort eller kontanter uansett, det heller ikke veldig smart men I gamle dager vet du, når det var disse her gjennomslagspapirene måtte kjøre en leser over kort og for å ta print og nappe ut den gule kvitteringen til deg da henter det ofte at de ble tatt med på bakrom, og kortet ble tatt med på bakrom, og hvor mange ganger ble dratt der, det ikke godt å si, men mange sitter nå og lytter på og tenker på, yes, det jeg dårlig erfaring med. Men heldigvis teknologien har gjort at det ikke lenger særlig aktuelt.
0: Så den gode rådet, det å ha noe kronavars I lomma.
1: Ja, det aldri feil. Og hvis du redd for å brenne inne med masse kontanter når du kommer tilbake, så det bare å legge det et hyggelig sted hvor du finner igjen, for I alle fall så lenge du I et land hvor du, eller et valutaområde hvor du vet du kommer til å komme tilbake, eller noen familie med deg med å prøve å søke. De pengene, de holder seg, og hvis det skulle skje en seddelfornyelse eller et eller annet, så får man nok greie på det, da det banker som kan hjelpe en ut av den situasjonen.
0: Men da sier vi takk til deg, Rolf, og så bare får folk til å ha med deg penger I lomma.
1: Ja, det greit, men ikke sløs.
0: Nei, ikke sløs. Ha det.
1: Hei. Ha det godt, ja. Hei.
0: Det var vår juridiske medarbeider innenfor reiselivet, Rolf Forstahl. Steve Perry og Sherry her på Radio Rix og Reiselivsmagasinet. Det jo litt, det jo litt fint vær nå for tiden, så husk å bruke litt solkrem, så du ikke blir solbrent og

0: Ja, men da lurer jeg på, jeg, Harald Bråten, hvordan det på Hvaler i Østfold i dag?
1: I Østfold og på Hvaler så alle tider litt grann kjølig lufta. Altså, det betyr at det ikke mye over 20 grader, da, men alle tider. Og sola skinner fra skyfri himmel, og vinden så sånn at vimperen og... Ja, det litt fart i vimperen, men ikke veldig mye. Veldig bra, alle tider.
0: Jeg regner med at du har prøvd badetemperaturen, for du har jo en badenymfe.
1: Jeg tenkte meg dusjen etterpå, så det, jeg tror det blir nærmest. Jeg har ikke vært ute, jeg må innrømme det. Jeg gleder meg til å komme i saltvann, men jeg litt feig i år, jeg vet ikke hva det Det har vært litt, grann sånn, litt vindig og litt kaldt, så det har blitt mest solveggen og... småkaker, når jeg sagt, kaffe og småkaker og kos. Men det jo det som sommeren, det jo kaffe og småkaker og kos.
0: Det det, og jeg renner med at siden du i nærheten av vannet, så har du vel rot litt?
1: Stadig roing. Men som gammel romedarbeider i Aftenposten, så jeg veldig grei på det der. Og så det veldig stas med roing og båt og alt sånt. Og, ja. Men jeg må si at... øverst på lista mi, bortsett fra kampen på lørdag, så det, så skal vi ha sommerfest her på Hvaler på til neste uke, og da har jo den lista da, med reker og sitron og dill og hvitvin og kartong til mat, så det også jo halv blisterkrym, hvem som skal drikke den, og i det hele tatt, så det litt sommerlig her, for å si det enkelt. Ja, og sommerlig og kos, og litt lite bading. Men det skal jeg rette opp i. Og barnebarna jo her og kommer fra nord og sør og vest, og det veldig, veldig, veldig bra. Så jeg kan juge og skryte en hel dag om hvor bra vi har det. Og jeg har sagt at i år, så, og for så vidt de fleste år, så jeg på Hvaler. Og etter det, nå det sånn at du kan ta Harald ut av Hvaler, men du kan ikke ta Hvaler ut av Harald, så her Hvaler.
0: Ja, så bra, Harald. Du får kose deg på Hvaler, og så får du prøve å stikke tåa uti, og så får jeg høre hvordan temperaturen neste gang vi snakker med deg.
1: Det skal jeg finne ut. Dusjen holder jo sånn bra temperatur, så jeg tror det blir bra. Men jeg har tittet litt på ting omkring meg. Jeg vet ikke hvor mye tid du har. Jeg har ikke tenkt å ta noe tid, men det skjer jo fryktelig mye rundt omkring i verden nå, da, som jeg har tittet på. Så sånn kort og nevnt, så ja, det har vært i Lisboa, så har du Rock in Rio i Lisboa, så masse aktivitet. Du kan gå fra hytte til hytte i Tatrasfjellene, velkommen til å oppleve en eventyrlig sommer på slovakisk slott, så det masse som frister oss rundt omkring, men det klart det ikke noe kan tas bort fra tv-skjermen nå på lørdag, og jeg må også si det hadde vært fristende å dra til kampen i England og i USA og fulgt den. Jeg hadde en drøm for 18 år siden, og jeg dro ikke på fotballen det forrige kvalifisering, men så var jeg nå i Italia på den kvaliken da vi gikk videre, og det klart det er stort. Det stort både for norsk fotball og norsk idrett og alle oss idrettsinteresserte og ikke idrettsinteresserte med det som skjer nå. Så jeg regner med at 990% av norske nordmenn fra Norge vi sitter klistret til tv-skjermen på lørdag. Også er jo hele familien her, og alle vi kjenner. Så det blir gøy.
0: Ja, men det bra, Harald, og kampen går i Miami, ikke England, men den mot England, det greit.
1: Det var egentlig der det krysset seg litt. Men jeg må bare si et ord om Miami. Miami synes jeg det sånn drømmested, fordi jeg reiste der noen ganger med cruisebåt og ut fra Miami, liksom du har tråklet deg frem og kommet hit, og så kommer du ombord med cruiseskip, og så det bare full speed head utover i Karibien, og det jeg håper at de norske fotballgutta og vi som følger med får den samme gode opplevelsen av Miami, og naturligvis så ønsker jeg seier og det tror vel på. Jeg skal ikke tippe, fordi det veldig dårlig til. Men det hører vel med at jeg må si at jeg tror vi vinner. Jeg tror faktisk det.
0: Greit, Harald. Miami fint I hvert fall, jeg har vært her noen ganger. Så vi får håpe at de har også fint når de har fått byttet hotell og alt I orden.
1: Ja, det hjelper.
0: Greit, da får du ha en fin dag på Hvaler.
1: Jo, takk.
0: Hei. Ha det godt. Det var Harald Bråten, det var medarbeider som også var på Hvaler I Østfold. Og vi skal høre på Scott McKenzie og hvordan det I San Francisco her på Radio Riks. Og Reislivsmagasinet I dag, ja, fint vær skal det bli fremover, ikke sant? Vi gleder oss til litt San Francisco-låt her.

0: Da skal vi høre hvordan det har gått med Lise og Vidar, som har vært i Bulgaria på ferie, og ferdig med ferien. Nå pakker dere. Er dere fornøyd med ferien?
1: Ja, vi det. Superfornøyd, vi ikke, Lise?
2: Jo, vi kjempefornøyd. Det har vært masse fine opplevelser her nede i Bulgaria. Så kan jeg fortelle at vi var på en bar her i Porygors, og der var det noen som hadde en holdning med en ABBA-show. Hvor vi fikk lov å være med og danse litt, da.
0: Ja, det bra. Du fikk svingt da, Vidar.
1: Ja, til og med sammen med artister, ja, de som var artister. Så det var jo ekstra gøy.
0: Hva mer har dere fått med dere på Sunny Beach disse 14 dagene?
1: Vi har vært mye rundt forskjellige steder i noen byer. Så langt unna flyplassen som da heter Burgas. Og da var vi på noe, jeg gikk innom en kjøpesenter og inne på gata etter et uvær som var akkurat den dagen. Og derfor vi dro litt lenger og fant på noe annet.
2: Ja, og da gikk vi ned til Sea Garden, som er en veldig flott park som er nede i Burgas der, og hvor du faktisk kan komme ned til sjøen og se sjøen, og ja, det er en veldig flott sted å reise til.
0: Og nå pakker dere?
1: Ja, nå pakker vi etter å ha vært her nede i to hele uker, og jeg kan anbefale mange å dra til Sunny Beach, og det er ikke bare dette hotellet er veldig bra tilrettelagt, men det er jo andre hoteller rundt også. Er det ikke, Lise?
2: Jo, det er mange bra hoteller rundt, og Melia er jo et av de hotellene som er veldig flotte hoteller, som vi før har vært på for mange år siden også. For det er akkurat det samme som her, at det er all inclusive, og det er fint og lett tilkommelig for folk som har kanskje litt problemer med ganglag og andre problemer med kanskje ikke rullestol eller rullator eller andre ting.
0: Nå er dere mette av ferie og blakke og skal hjem.
2: Ja, blakke er vi sikkert på nesten i alle fall. Det er ikke langt unna, men er det jo ikke det, men vi har brukt en god del penger her i Bulgaria. Det har vi, det skal sies.
1: Det går fort litt på ferie, ja. Det må man regne med. Hvis man også skal oppleve litt, så koster det litt å ta noen transporter rundt omkring i de forskjellige byene. Det er ikke bare taxier som du kan bruke for å komme deg fra A til Å. Du kan bruke et lite tog, hest og vogn, og buss til Burgas som vi da tok. Du må bytte buss på bussterminalen i nærheten før du kommer til Burgas. Og gjør ikke det, Lise?
2: Jo, du kan ta en taxi eller tog ned til sentralstasjonen her også i Sunny Beach, og så går du på bussen til Burgas, som tar en time inn til, eller en og en halv time inn til Burgas tar det faktisk med buss.
1: Ja. Så det er ja, mye å se på, og hvis man bruker fantasien som for eksempel å se seg litt rundt, så er det ikke bare i nærheten av det hotellet som er i nærheten av Sunny Beach. Det finnes, Bulgaria er stort.
2: Det er det, det er mange steder man kan reise til her, og det er, Burgas er jo den ene delen av Bulgaria, hvor Sunny Beach og Nesebø og disse tilhører, så er det også for de som ønsker, andre som kanskje ønsker reist andre steder i Bulgaria, så har du Varna-området, hvor det Golden Sands, Albena, ja, forskjellige byer der også på den siden. Så det ganske stort land.
0: Får dere med dere alltid koffert når dere pakker nå, da?
2: Ja, det gjør vi nok. Vi måtte kjøpe en ekstra koffert, så vi fikk plass til det vi hadde
1: gjort. Så litt blir det litt ekstra.
0: Da får dere god tur hjem.
1: Jo, takk.
2: Lander vi på Gardermoen klokka 23 i kveld, og da blir det overnattet der en natt før vi kommer oss hjem til Nesodden, og er tilbake igjen på lufta til tirsdagen.
0: Ha det, god tur.
1: Ha det, ha det, ha det.

0: poster og bygge sommer på jorda. Og det vel sommer hos deg også, Trine Strømme. Du I Hellas på øya, du?
1: Det så definitivt sommer her. Og det altså så deilig. Og jeg får så mye meldinger av folk som lurer på hvordan det går, for det så ekstremt varmt og sånne ting. Og så lurer jeg jo litt grann på om ikke noen av disse journalistene bør ta seg en tur ut av Norge og kanskje besøke igjen, for eksempel i Amisei. For det klart, det jo varmt, men her for et par dager siden så satt jeg ut på kvelden, og da la jeg faktisk et lite tepp over bena, for det var ikke så varmt, og det klart når det veldig varmt på dagen, men kvelden blir kjølige, så altså, du vender deg tid, man må jo gi tid. Men hvis du reiser og setter deg på et fly nå for å reise ned for at du skal drive og jogge rundt i solskin i Spania, det feil tid av året. Da ber du om å få hjertetrubbel og hjerteslag.
0: Men Trine, når det 31 grader ute og du fyrer inne, da det noe gærent.
1: Jeg fyrer jo ikke inne da, jeg gjør jo ikke det, men altså det noe med det, ikke sant, det bris og sånne ting. Og det gøy, men det viktig, altså folk planlegger ferier, og nå ser vi jo at det jo mye bekymringsmeldinger i media rundt dette her, at folk kjøper seg fryktelig dyre ferier på kreditkort, og sliter med å betale når hverdagen begynner etter sommerferien. Og i år så det vel vært for enkelt enn noen gang, særlig de som fotballgale, og det jo fattelig mange mennesker, har vi jo hørt tidligere i programmet også, mennesker som kanskje i utgangspunktet ikke har vært så veldig interessert i fotball, men som har hevet seg på denne fotballtrenden og setter seg på fly nå til Miami og skal være med på galskapen, og det jo fantastisk gøy, men og det klart, det jo for mange som sikkert også bruker mer penger enn det de har på å delta på forskjellige arrangementer. For noen steder koster jo skjorta å komme inn og være med på festen, men igjen, altså det jo litt i valgene man tar da. Man behøver jo ikke dra lenger enn til sentrum i norske byene, vil jeg tro, før de møter superstemning, må ikke blåse 10.000 kroner på en kveld for å få lov å feire fotballgutta, liksom. Så det litt viktig sånn i ferien, at man eller ferie generelt, at man ser over, og at ikke man melder seg på ting som man egentlig ikke har råd til. Det handler om å prioritere, for det å feriere betyr ikke at man må ut og bruke masse penger. Det finnes jo masse heldigvis gode alternativer rundt hovedstaden og sånne ting, så det en viktig ting at ikke glemme de som ikke har anledning til å svia 10.000 eller 1.000 eller 100-lapper for den saken skyld på denne fotballgalskapen. Det tror jeg viktig å ha litt fokus på.
0: Ja, men det første har deg, Trine, så kan du fortelle oss litt hva skal vi gjøre for noe hvis du drar til Hellas og Aten og rundt omkring der hvor du det noe annet enn fotball?
1: Ja da, det mye annet enn fotball. Vet du hva? Altså, det litt morsomt. Jeg hadde en venninne av meg, gresk venninne, innom i sted. Og en ting som en sånn greie, det at det veldig mange konserter i Aten. Og det en sånn gjenganger på intervjuer, kan du si, med store internasjonale stjerner som kommer til Aten for å holde konserter, at de blir så overrasket over hvor stort publikum de har. Fordi at konsertarenaen i Aten, når det konserter, og dem det mange, så de veldig ofte utsolgt. Og det all type musikk. Du har jo hatt norske band her nede også, og det klart det trekker jo til seg nordmenn for eksempel i utlandet, men sånn som nå i sommer, det går jo, man interessert i heavy metal for eksempel, sånn som mine barn min datter og svigersønn på fredag, så skal de på konsert i Aten. Ikke spør meg hvilket band det og favorittbandet til datteren min som hun har tatuert oppover hele armen, de kommer 27. juli, så det liksom sånn. Det veldig mange sånne alternative ting der man kan kombinere. Det klart, altså, når det 40 grader og du har tenkt å se liksom, og vandre rundt i ruiner uansett hvor de er, da bør man ta vår og høst. Men det liksom det der med badeferie, altså kanskje ikke storby midt på sommeren. Det vel ikke det jeg ville anbefale først. Men det finnes så ufattelig mange steder sånn i umiddelbar nærhet. Når vi tenker på Hellas, så går vi liksom inn og så ser vi de store destinasjonene, disse ferieøyene, sånn Mykonos og sånne ting som alle sammen liksom kjenner og hører til, og prisen også deretter. Men hvis du klarer å skaffe deg en billig flybillett til Aten, og dem det mange faktisk, hvis man går på forskjellige sånne søkemotorer, jeg bruker jo alltid sånne søkemotorer hvis jeg skal sjekke ut priser og sånn, men så går jeg inn, jeg går ikke via søkemotorer og bestiller flybilletter, det litt viktig, jeg går direkte på flyselskapene. Så hvis du tåler en mellomlanding, så har du virkelig muligheten til å gjøre noen kupp, og ikke bare til Aten. igjen. Men når man da kommer, så kan man ha gjort litt research på forhånd, da. Sånn som her, altså sånn humoristisk uttalelse om øya mi, som ingen vet om. De kaller den Salamykanos. I stedet for Salamina, Salamykonos, det kaller lokale, når galskapen tar av her i helgene og i august måned. For vi i under 40 000 mennesker på denne øya registrert som bosatt, men i helgene så vi, du kan gange det med 4, og i august så kan du gange det med 8, tror jeg. Det liksom sånn superpopulært, også for dagsturer. Og det ikke bare her, sånn som leiva seg bil for eksempel, så kan man jo utforske ting på egen hånd, og du finner alltid et overnattingssted, altså. Og det jo det som så genialt med internett nå, ikke sant? Du kan gå, og så kan du titte og se hva som rundt der du og noe finner du, altså. Det kan jeg nesten garantere deg, med mindre du helt hjelpesløs. Så det å være litt eventyrlysten, så kan man faktisk også reise på budsjett, altså. Man må bare være litt smart. Og så det noe med at når man titter på menyen, du behøver bestille alt som står på menyen. Porsjonene i Hellas, de jo enorme. Sånn at når du bestiller, og sånn her, så jo også sånn her, at ok, du kan bestille deg en porsjon med pasta, men det som veldig vanlig når vi ute og spiser, liksom en gjeng med, vi jo blanding, vi ganske internasjonale, så som i kveld skal jeg ut og spise, og da det franskmenn, det belgere, det nederlendere, det finner, det nordmenn, og det grekere, det tror jeg dekket alle som skal ut i kveld. Og da det sånn at alt vi bestiller, det ikke sånn at dette min tallerken og holde deg unna, det sånn alt står midt på bordet og alle liksom deler alt. Og når vi da får regningen og skal betale, og da har alle drukket øl og vin, og det ikke sånn at vi sitter og lurer på hva skal jeg betale for, vi bare deler regningen tvert, og så jeg sier det meste for en hel aften ute med det boner av mat kommer meg på 20 euro, altså.
0: Ja, det meste. Det høres rimelig ut, men Trine, siden du på øy, så det med øyhopping i Hellas også ganske bra.
1: Ja, det klart, altså du har så enormt mye muligheter, og så sånn at man behøver ikke planlegge all slavisk på forhånd, man kan jo se litt hva som skjer og hvordan, altså at veien blir til mens man går, eller mens man ute på sjøen, hva vet jeg. Og det klart, altså fra Piraeus så går det jo ferger i hytt og gevær overalt, og de går jo hele tiden. Noen øyer sånn at de har ferger som kommer 2-3 ganger i uken. Noen ganger så blir det utsatt fordi at det kan være for mye vind, så de kan ikke komme ut og legge til og sånne ting. Men det altså, det bonger, det tusenvis øyer, og mange av disse øyene har veldig lite turisme, og når du kommer til de stedene, så altså prisene lavere, du får et mye sånn lavere tempo. Men selvfølgelig, det sånn som hvis jeg forlater min øy og drar til neste øy, som ligger liksom bare rett ovenfor, jeg kan jo nesten ro over til neste øy, egna, så det liksom hotellpriser og matpriser, og alt mye, mye høyere. Og hvis vi tar dagsturer til de andre øyene, da, så den man har båt, så det hender vi drar over til egen og gister og sånn, og når vi kommer hjem da, så har vi hatt det helt fantastisk, men vi klager alle på at vi synes maten og restauranten dyre. Så det å reise på budsjett, det fortsatt fullt mulig.
0: Men varmen, man snakker mye om varmen, vi må snakke litt om det også, Trine, det kan bli ekstra varmt.
1: Ja, men det klart det kan det, og det derfor jeg sier det at du må tenke på hvilken tid av året du velger å reise på, og hva du har lyst til å gjøre i ferien din. Ønsker du å ha en aktiv ferie, så reiser du ikke til syden midt på sommeren. Altså det jo da får du bli i Norge da. Norge har fantastiske somre, og å være turist i Norge også fantastisk, og sjansen for at du dør av heteslag hvis du tar en joggetur i Lofoten ganske liten. Men hvis du prøver det når gradestokken liksom 35 i skyggen, så sier det seg selv at det jo en helserisiko i seg selv. Så det er litt, man må si hva slags ferie det jeg vil ha. Og det klart, det jo varmt for barn og sånne ting, men nå har jo da min kusine har sine barnebarn her nå i hele sommer, og de ikke store. Og de oppe om morgenen, bongene oppe tidlig, og så går de på stranden veldig tidlig på dagen, og så koser de seg i vannet, og disse gutta, de har jo sånne, de jo halvt greske, ikke sant? Men de har jo da på sånne her som beskytter dem mot solen, sånne du får, de ser jo som sånne kotondresser, du vet hva jeg snakker om, som dekker dem veldig og smører dem godt, og de plasker i vann og koser seg, og når varmen blir det sånn intens midt på dagen, så tusjer man hjem, og det på aircondition, og man spiser litt, og så sover man litt midt på dagen, og på ettermiddagen, sånn som vi som på en øy, vi får jo nå ettermiddagsbrisen, ikke sant, så den på en måte blåser bort en del av den verste varmen, og så kose man seg, går man en tur eller drar på butikken eller kanskje går ned på stranden igjen. Altså det noe med liksom hvordan man legger det opp, men hvis du liksom skal ut og sykle og hvis du skal oppdage alt, så velg en annen tid av året og reise til de varmeste landene I Europa. For du har mye mer igjen, altså ok, greit, kommer du I mai, så risikerer du også regnvær, og det kan være skikkelig drittårlig vær, men du kommer I hvert fall ikke til å dø av varmen da.
0: Men da får du ha en fortsatt god dag, Trine, og ikke dø av varmen. Ha da!
1: Ha det bra!
0: Det var Trine Trømme, det vår medarbeider som også på øya si Salamina I Hellas. Vi skal høre litt på Mats Solin, jeg tror på sommeren, og den faktisk her. Og Knut Jebsen, takk for seg. De hørte på Radio Riks og Reiselivsmagasinet, som her hver uke til samme tid.

Pink Lady Marmalade, Christina Angela her på Radio Rix. Hei, ja, ja, heisann og hoppsann, og faller alle av, så blir det Knut av det. Men I hvert fall så sitter Knut Jeppsson I studio I Radio Rix, så har du lyst til å ja, sende meg noen ord. Noe du vil, noe du ikke vil, noe du skulle ha gjort. Busser og trikker, trafikk, alt mulig. Så send en sms da, til 911-97253. 911-97253 Madison Avenue Don't call me baby Det klart? Ikke gjør det altså

Now don't call me baby. Kutt ut, ja. Uff, ja, vi er blitt voksen nå, ikke da? Kanskje. Ja, har litt barn i oss. Selvfølgelig har vi det. Og det deilig det, å ha litt barn i seg. Ikke minst. Ja, ikke dere som gravide. Det klart, det gøy for dere har et barn i dere også. Men det ikke akkurat det jeg mente. Men vær litt barnslig innimellom. Ja, ikke glem at du har vært barn. Ikke glem at du har litt barn i deg. Det alltid hyggelig. Og har du litt barn i deg, så send en SMS 911 også. 911-97-253. Fortell litt om hva barnet i deg gjør med livet ditt. Ja, det er så mye spennende, vet du. Åh, ja, Tony Brixton, ja. Geni in a bottle. Det var ikke mye genier i en flaske, altså. Men vi får se da, vi får høre.

Thank you. Det var litt Glidens Glev og Trivarvel. Kanskje låt vi ikke hører så veldig mye av. Ja, kom igjen nå. Ja, nå de ferdig, vet du. Commotion, som Else gjerne ville høre, for hun har også gitt oss litt feriepenger på Vipsen vår. Veldig bra. Takk skal du ha. Og fint å høre på Commotion. Jeg må si, det lenge siden jeg har hørt den, i hvert fall, av Glidens Glev og Trivarvel. Og så er det Arne, som også sier jeg er kanskje litt barnslig, men jeg er voksen barnslig, skriver Arne, fordi i kjellerstua mi så har jeg enda en glede av å gå ned og kjøre Märklin-tog. Altså togjernbane, han har en jernbane i kjellerstua si, og Märklin-tog, som han skriver. Jeg må ned og kjøre, ikke hver dag, men nesten. Jeg har bygd opp en hel liten landsby, og det er kanskje voksenbarnslig, men det er veldig gøy å ha en sånn hobby, skriver Arne, som gjerne vil høre på Beautiful South, A Little Time.

litt av tid. Ja, det er sånn ofte det. Vi har litt dårlig tid innimellom. Så er det været. Ja, du kan se, du ser sola. Det er ikke gærent det, altså. Det blir en rundt 30 grader i dag. Det var varmt i går også. Og varmt utover kvelden, så det holder seg ganske bra. Kanskje vi får tropen natt i natt. Det er ikke umulig. Og i morgen så blir det også en 30 grader, men da kan det komme litt regn utover ettermiddagen og kvelden. Det er ikke så mye, 3 millimeter eller noe sånt nå. På søndag så blir det 26 grader. Og det blir det fremover til uka også, altså. Jeg ser 30-31 grader her også, så det blir varmt fremover nå. Så husk på å drikke mye. Drikk mye vann, ja. Det er lurt. Og har du unger i bilen, så gå ikke inn i butikken og lås unga inne og vinduene igjen. Det er ikke noe bra. Det er helst ikke bra, det skal ikke skje, hverken med dyr eller unger eller noen som sitter og venter i bilen mens du gjør et ærend som kanskje blir lengre enn det du hadde tenkt. Ja, tenk på de som sitter igjen. Åh, det er varmt. Beach Boys, Surfing. Ja, vi tar den vi.

Ja, men vi kan jo se på været rundt omkring også, kan vi ikke det? I hvert fall temperaturen. Temperaturen I Kristiansand 24 grader, 24 grader I dag og 24 I morgen. Stavanger 23 dager, 20 I morgen. Bergen 22 dager og 19 I morgen. Trondheim 19 I dag og 14 I morgen. Det blir kaldt oppover altså. Bode 15 I dag, 14 I morgen. Tromsø 17 I dag og 12 I morgen. Kirkenes 22 I dag og 18 I morgen. Så skal du ut og reise bort fra Østlandsområdet, så blir det kjøligere. Ja, det kjøligere for deg som skal ut og reise. Saga, what do I know?

jeg fått en melding her fra Morten, som forteller at det er ikke bare Leif, eller det var ikke bare Arne, som har merket en tog og leker med tog. Han har en venn som har en stor togjernbane, sånn mini, da, ikke det, han har ikke noen svære tog, men som han har oppluftet, altså, rundt 100 kvadratmeter, er svært også, da, som han da heiser opp under taket når han ikke bruker det. Så det er ikke bare Arne som driver og leker med tog, med voksne. Det er mange voksne også som har den hobbyen og hatten siden de var barn, cirka, og bygde større og større og større, og har til slutt en stor landsby som de leker med innimellom, eller koser seg med, ja, for å si det sånn. Det er stor stasjonsmester, ja, stasjonsmesterflagg, som det vel var i en serie her. Oh, Baha, man, who let the dog out?

Store spørsmål også. Hvem slapp ut bikkja? Ja, pass på bikkja di. Det er varmt både inne og ute, så la den få vann i hvert fall. Og skal vi se nå, sola står opp i dag, den står opp 12 minutter over 4, går og legger seg 22.31, og så 1 minutter over halv 11, så går sola og legger seg. Så det er lenge lyst, og du kan kose deg lenge med det fine været som er nå. Og den solnedgangen som du ser, den er også fantastisk å se på. Dagens lengde er 18 timer og 18 minutter. Forskjellen fra i går er 3 minutter. Oi, nå begynner det å gå nedover også. Og forskjellen fra sommersolverv er 31 minutter. Så vet du det, det er så greit å få med seg sånne ting. Du er vel opptatt av det, regner jeg med. Ja. Og så er det vamp som du har ønsket deg, Svein. Her kommer en vamp, vet du.

Ja, så er det dette med fotballfesten da, som veldig mange er opptatt av. Noen blåser i det, men veivesenet tar sine retningslinjer og stenger en del veier i Oslo, så det er ganske vanskelig å komme frem, så du må ta beina fatt på grunn av at ja, den venter veldig mye folk. Det var 100 000 som var i byen og festa sist man spilte mot Brasil, og hva blir det nå? Når man spiller mot England på lørdag, altså i morgen, da kan det bli kaos for deg som nettopp skal ut og feire. Og hva skal du feire? Enten det blir tap eller det blir seier. Feire skal man, og det er tydelig at folk trenger et eller annet argument, en grunn for å kunne gå ut og ha det litt hyggelig. Hvorfor kan vi ikke gjøre det ellers også? Må vi absolutt ha et eller annet å henge oss på? Ja, det er blitt sånn at man skal, og det er greit å feire, men all den alkoholen og det som følger med den, det er ikke alltid like hyggelig, altså ikke for alle. Noen klarer seg godt, andre klarer det ikke, og det er litt synd. Så politiet og alt får nok mye å gjøre, regner jeg med, og restauranter, og pass på at ikke skjenke folk for mye. Dere ser jo litt an hvem som handler og hvem som får være. Ser mange restauranter dobler jo vaktholdet, det er bra. Ta forhåndsregler, du som skal ut også. Ikke ha med deg noe som stikker opp på lommene dine. Det er også en del lommetyver ute, og ja, gjør seg godt betalt, jeg på å si. Rapper en del ting, telefoner, mobiltelefoner, andre ting som er kanskje lett synlig. Så gjem det du skal ha med deg. Ikke ha med deg noe som du ikke har orden på ut, altså i morgen, for da begynner bråket. Jeg kaller det litt bråket. Gjør det med Westlife Forever på Radio Riks.

Ja, det er mange som sier det. I love you forever. Altså, det har vært så mye skilsmisser. Nei, men det er greit. Man finner vel ut av det. Kanskje det ikke er greit å finne på noe, få noe nytt enn å holde på noe gammelt som ikke fungerer. Og noe som ikke fungerer, det er hvis du ikke har tatt noe pollenmedisin nå, fordi at gresspollen er kraftig spredning. Ja, bare sier det fra. Og Salix er moderat. Men gresset, det sprer mye pollen akkurat nå. Pet Shop Boys, go west. Kanskje det er like greit.

Ja, dette med fotballfeberen tar helt av. Over alle støvleskafter i går ble det lagt ut billetter, 20 000 rundt billetter, for å komme inn på en stadion og se på en video, nei ikke video, men en storskjerm av fotballkampen mellom Norge og England. Og det ble solgt på bare noen minutter, altså 20 000 billetter bare raste ut. Det er klart at her er det noen som sikrer seg mange billetter for å selge. Ja, og pass på når du skal kjøpe noe nå, at det er real, at det er riktig, at det er original, ikke bare noen som faker, for det er ganske mange nå som også skal ut og lure og tjene penger. Og det er en del som bare kjøpt inn for å lure deg, og ikke minst ta dobbelt, 4-5 ganger dobbelt. Vi leste her om at et bord som ble solgt, et bord ute sted, ga de 7000 for, og nå selger de for 50000. Det er klart, det er der det ligger også. Det er noen som skal lure deg, men ikke gå på alle som legger ut på nettet og vil selge noe, for det er ikke alltid det er billetter du får. Kanskje du bare får betale penger, så får du ikke noe tilbake igjen som er falskt. Ja, det er ikke lov heller å drive og selge sånn svarte børs. Det er ikke det, altså. Så du kan risikere å miste både de penger og ikke minst den billetten som du trodde du skulle få. Ja, sjekk ordentlig, og prøv ikke overby for å være litt tøff og sterk og stor og sånn. Det er ikke lov, skjønner du. Du visste det, ja, akkurat. I sted så spilte vi Pet Shop Boys med Go West. Nå har vi et band som kaller seg Go West. We close our eyes. Det er mange som gjør det også, på grunn av det som skjer nå.

Ja, ja, men han sa vel det, så sa han ikke noe med den kvelden. Så er det de som skal bygge tunnel da, og reparere tunnel over Haukelifjellet, har gått konkurs. Så der står det to tunneler også som ikke får reparert. Det er litt synd, ja. Man gir et anbud, og så er liksom ikke alt som det skal være når man kommer i gang og skal jobbe. Da blir det litt dumt at man vinner et anbud og ikke får det til det billigste. Ja, de som da gir rettighetene til de billigste burde kanskje gå gjennom papiret og se om dette her er mulig å gjennomføre, fordi at det blir bare stående der, og så blir det et svært høl, ja, som ikke blir ordentlig reparert. Så, ja, altså vi var jo inne på dette med gå vest og vest og vest og vest, da har jeg en som heter Albert Vest. Ja, Ginny Come Lately og Albert Vest. Det er spennende å høre på hvordan han får det til nå, når det er gått vest for mange andre, om det går helt vest for han også her på Radio Riksen.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Ting som gjør at du kan ta opptak av samtaler, bruke mobiltelefon eller hva det er for noe. Men nå får du også nye AI-briller som følger med hele tiden. Den tar opp lyd og bilde, du bøkker og tenker på noen ting når du kommer hjem og forteller hvor du har vært. Bare ta deg brillene og la dem se. Ja, det er ganske skummelt da, at du kan liksom nå ha briller på deg som tar opp lyd og bilde, gode bilder. Ja, for oss journalister så trenger vi kanskje ikke ha noen mikrofon eller noen ting lenger. Bare ta på oss brillene og så snakke med folk. Og så bare, du vet ikke hva du tar opp en gang. Så har du liksom alt lagret. Det begynner å bli litt skummelt når man får briller som tar opp. Kanskje også se for en etter hvert og sånn. Klipper å se av, og bare lukker øya, så går brillene av seg selv. Dr. Hook and the Medicine Show, Sylvias mother på Radio Riks.

Ja, så er det det da med å drikke når du er ute. Skal du være på ferie til utlandet, vær litt forsiktig med å drikke det vannet som kommer fra springen. Det er ikke alltid det er like bra. Kjøp flaskevann. Det kan være bedre. Men når du

Vi er ute i Norge og får tak i billig sprit, så vær forsiktig. Vær sikker på at det ikke er metanol, for nå er det tre personer som har blitt forgiftet og død av å drikke sprit med metanol. Husk at det skal være flasker som er forseglet, og kjøp på Vinmonopolet, ikke en hvilken som helst tulling som selger litt av hvert bortover. Vær oppmerksom på at begynner du å se dårlig, så er det noe som ikke stemmer når du vet mer du drikker. Ja, nei, det er sånn det er altså. Det var, hørte veldig mye mer om det før, når det liksom dukket opp igjen. Sprit som dårlig, vær forsiktig. Jennifer Rush, The Power of Love på Radio Rix.

0: Det er vel på tide å høre hvordan det går med Edmund Bakken, som er på sykkeltur. Kjell Aukrust og Kjell Syversen og Edmund-metoden her på Radio Rix. Ja, langt har de kommet nå, tror du? Eller har de kommet noe sted i hele tatt? Det er det store spørsmålet. De har jo hatt litt trøbbel med både det ene og det andre. Det er ikke bare å sykle. Nei, det er ikke det.
1: Kjenn den fine rytmen i fotarbeidet. Dette er et sunt liv, det bakken.
2: Og der, det er godt å få strekk litt på buklista, ja.
1: Bare vi kommer opp Pilestredet nå, så begynner liksom utsyn å åpne seg.
2: Og ja, og da bærer det rakt til Lillehammer, skulle tro. Med lunk på turisthotellet.
1: Lunch, bakken. Oh, ja. Stor lunch. Tenker vi tar til høyre her,
2: ja. Men nei. Men
3: i svarte svingen, hvordan er det dere kjører da?
1: Vi kjører? Nei, ta ikke den. Vi holdt høyre svingen, mens de kom fra venstre.
3: Gata er enveiskjørt, den. Det var ikke lov å svinge inn her i det hele tatt, dere.
1: Nei, jasså, er den enveis? Jasså, er den enveis?
3: Er det vel? Det er helt opplagt, dette her. Nei, se på døra. Og lakken av litt.
2: Er det Mercedes, tror
3: du? Visst er det Merce. 280 SL.
2: Ja.
3: Ja, det er minst 500 kroner, dette her. Tar de skylda med en gang? Eller skal jeg ringe til politiet?
2: Du, det ligger lang, blank list her også. Er det...
3: Få se.
2: Hører den til
3: Merce? Ja da. Nei, dæven. Har han ikke skrelt av pyntelista også? 500 kroner, eller så går jeg og ringer.
1: Ja, la oss prøve å ta litt med ro her da.
3: Med ro? Ja. Ser de ikke at vogna står midt i krysset? Kan ikke bli stående der i hele dag.
1: Nei.
3: Gjør de opp med det samme, ja. Eller?
1: Ja, altså, gjør opp. Hjelp meg litt av bakken, finn på noe.
2: I trafikkregling paragraf 7 står det at
1: hvor har jeg fått den boka fra?
2: Det er boka Karlsen, trafikkinspektøren. Det står i trafikkregelen paragraf 7 i boka Karlsen at
1: Ja, hva står det der?
2: Den som er innblandet inn i uheld har plikt til at oppgi navn og adresse.
1: Se det, det var noe annet. Hva er deres navn?
3: Hva?
1: Deres navn, ja.
3: Harry Røfsnes, Fokstadgata 30. Men
1: Røfsnes, ja. Og de her i Røfsnes, de kom altså kjørende på venstre side, de, ikke sant?
2: Mens der er høyre kjøring for øvrigt i landet.
3: Jo da. Ja, prøv ikke å prate bort dette her da. Gjør dere opp nå, eller ikke?
2: Karlsen,
3: jeg må flytte vogna.
2: Han Karlsen sier videre, sitat. Den som blir innblandet i trafikkuheld bør få sin egen del gjøre notat.
3: Karlsen, jeg gjør blanke blaffen i den plateprateren der. Hva blir det til, spør jeg?
1: Nei, nå synes jeg virkelig de skulle dempe dem litt her, Røfsnes. Det er en alvorlig sak, dette her. Akkurat. Fortsett med Karlsen i bakken. Bare fortsett.
2: Nå finner jeg et sitat.
1: Ja, men så finn på noe annet. Bare les hva som helst.
2: Det står, førerkortet skal inndras.
1: Nemlig.
2: For minst ett år så fremt innehaveren har kjørt motorvogn påvirket av alkohol. Parentes, ikke edru, står Rosen Karlsen her.
1: Den var lei, den her, Røfsnes.
3: Nei, nå får det være nok. Jeg har ikke nerver til det her.
1: Jeg har nok ikke, nei.
2: Han har ikke drukket, jeg tror han, Røfsnes, synes det lukter. Eller?
1: Ja.
3: Hva var det den der klibonen sa for noe?
1: Nei, alvorlig talt. Når min kollega Bakken spør på en høflig måte, så fordrer det et høflig svar. Har de drukket, her, Røfsnes, eller har de ikke drukket?
3: Jeg?
1: De har kanskje for vane å ta dem en liten pinne før de setter dem bak rattet. Dette var virkelig stygge saker. Verre enn jeg fryktet. Yrkesjåfør og allting.
2: Ja, og han Røfsnes, han burde vise større ansvar i enveiskjørte gater, og han...
1: Ja, det skulle jeg mene. Og de kommer her og forlanger frekt 500 kroner. Vanedranker som de er. Nei, det er ikke vanskelig å forestille seg hva de 100-lappene hadde gått til.
4: Hvem i jøsse navn er det som har satt fra seg drosjen midt i krøsset
2: her? Det er en Røfsnes. Det er en Røfsnes. Jeg tror ikke han er helt edru heller.
4: Han trekker jo.
1: Ja. Ja, Bakke, nå tror jeg vi kan trekke oss tilbake. Jeg er Vestlandet kaller, vet du.
2: Og ja, den store klassiske vestlandsturen.

Johnny Cash, a thing called love, her på Radio Riks. Vi skal straks til Sarpsborg, vi skal høre hvordan det der, både vær og føre, og ikke minst om det finnes ting å foreta seg I Sarpsborg. Men for det så hører vi på Journey, Any Way You Want It, på Radio Riks altså.

0: enkelt og greit, og så anyone you want it. Sånn er det bare. Noen vil, og noen andre vil ikke. Vi skal i hvert fall, enten du vil eller ikke, en tur til Sarpsborg og Camilla Kroksvold. God dag.
1: Hallo, hallo, må jeg si.
0: Ja, det må jo si hallo.
1: Ja.
0: Ja. Sarpsborg, hvorfor i all verden skal vi til Sarpsborg? Du er liksom litt inne på dette med i Sarpsborg. Og Sarpsborg, fortell oss litt om Sarpsborg.
1: Ja, altså hvorfor, jeg vil nesten si hvorfor ikke. Nå er det så mye som skjer hos oss i sommer. Jeg sitter og blant annet stresshekler en bøttehatt for å bli ferdig til VM-kampen vises gratis på Storskjerm i Kullesand Fi for 6000 stykk på lørdag. Så det er jo noe å få med seg.
0: Langt har du kommet da?
1: Altså la oss si at jeg har et par flaggstriper igjen, så er jeg ferdig. Og ellers så er det jo nå Olavsdagen har satt i gang. Vi er jo Olavs by. Han grunnla jo, er vel eneste byen i Norge han grunnla her i 1016. Byen ved Fossen, han kom ikke opp Fossen, så måtte han bosette seg her. Så nå feirer vi Olavsdagene i et opptak til Olsok.
0: Ja, hvor foregår det da?
1: Det er i Landeparken, der er det spel om Olav den Heldige. Veldig morsomt for både barn og voksne, litt humor og litt norrøn mytologi oppi det hele også. Og vi har vikingmarked, hvor man faktisk kan reise tilbake i tid til 1016, hvor Sarpsborg var borg, og leve sammen med vikingene. Det er vel kanskje et av de få stedene i Norge i sommer hvor du kan faktisk ro med et vikingskip, og ikke bare på en stadion.
0: Ja, men fortell hvor og når.
1: Ja, Olavsdagene har begynt. Olav den Heldige hadde premiere i overgår. Men de spiller forestillinger i helgen, og de spiller forestillinger utover i neste uke. Og dette vikingmarkedet, det begynner neste torsdag, altså 17. blir vel det. 17. til 19. juli i hvert fall. Så kan man ta en liten tidsreise tilbake i tid og se, være med i sterke vikingkonkurransen og spise som de gjorde og se på hva de lagde og delta litt øksekast og slikt.
0: Og det er morderisk også?
1: Nei, det er nok mer for, det er for barn og voksne, så det er absolutt realistisk tilpasset vår tid, tenker jeg.
0: Ja, så bra. Men det er vel ikke bare vikingene man feirer i Sarpsborg?
1: Nei, det er mye Olavs fokus, og det kan man se på ting som ikke er bare for sommer nå. Vi har jo Sarpefossen, hvor man kan gå fra Borgarskyssel museum, som er friluftsmuseum, hvor nettopp liksom vikingene er i fokus, men hvor man også kan se hvordan man levde her i ulike tidsperioder, og følger man tusenårstiden fra Borgarskyssel, så kommer man til, som sagt, i Sarpefossen har vel Nordeuropas største fossmål til vannføring. Stor viktig kraftkilde. Derfra kan man tusle eller telle kanskje da, bort til Haflund Hovedgård, se på historien og gå på omvisning på søndager. Selger vi billetter til på infokontoret der de jobber. Så det er absolutt ting å finne på. Og klart for barn, Inspira Science Center, lære samtidig som man leker. Det er vel det beste både foreldre og barn kan ønske seg.
0: Det trenger vi også, ikke sant Camilla? Lære mens vi...
1: Ja. Ja. Så, og klart er man ikke så, eller reiser man hit uten barn nå, som kanskje mange gjør, så har jeg mange innom kontoret som tar seg noen sykkelturer langs Glommastien til Fredrikstad, og gjerne vil vi helst ha de tilbake igjen til Sarpsborg. Kanskje er de kunstinteresserte og går på Soli Bruk. Det er jo kunstutstilling, de er åpent hver dag hele året, altså de har vel unntak fra første juledag og første nyttårsdag omtrent, men dit kan man dra hver dag om man vil. Gå og kikke på i galleriet helt gratis, og vi har også en fantastisk restaurant med egenproduserte drikkevarer, blant annet.
0: Oi, det høres spennende ut. Altid godt med egenproduserte drikkevarer, bare det ikke er sånn med metanol i.
1: Ja, nei, de er trygge og kvalitetssikre, det kan jeg garantere.
0: Ja, du har smakt det?
1: Ja, det er både eplemost, og det er kaldet eplemost med litt alkoholvarianter.
0: Oi, spennende. Det høres godt ut. Men Camilla, når man først er i Sarpsborg, så blir det noen dager, og det finnes jo overnattingssteder også.
1: Ja, absolutt. Og her også er det en god variasjon ut fra hvilket reisefølge du har, og hva du ønsker å oppleve. Reiser du med barn, så har vi et quality hotel på Grålum, som er i Strawberry-gruppen. Det er perfekt for barnefamilier. De har Lollo og Bernie, så kommer du deg til syden, så får du sydenstemningen i Sarpsborg. Vi har superland med badeland og minigolf og klatrevegg. Og som sagt, så dette Inspiria ligger rett I nærheten, så her kan barna bare løpe over, over veien og gå på vitensenteret og komme tilbake igjen. Klart, bor du, ønsker du litt mer sentrumsnær opplevelse, så kan du bo på Scandic I byen. Da kan du gå til alt du vil I sentrumsområdet, og det veldig kort vei til både buss og tog hvis du vil utforske ytterligere. Og klart, vi har jo nyåpnet Borregaard Hovedgård, eller det vil si den har ligget der, helt siden Olav hadde den som kongsgård. Og den har ligget der gjennom Osloavtalen for handlingene I 1993. Men nå den åpnet for publikum, så nå den herskapelig. Og man kan bo der og få en litt sånn herregårdsfølelse, men sentrumsnært.
0: Oi, det hører litt spennende ut det da.
1: Veldig. Men så vet du jo at mange på infokontoret som kommer til oss også har spørsmål om, ikke hotell, men de kommer kanskje med egen campingvogn, eller de ønsker å bo på en campingplass. Så da vil jeg absolutt anbefale Høysand Camping, for da kan du bo med sjøutsikt til kysten, og vi har faktisk 80 kilometer kystlinje I Sarpsborg. Så da får du både liksom strand, og du får nærheten til vannet, hvis du vil ta deg en dukkurt nå når det blir hetebølge. Det minigolf, og det kiosker, og det Høysand Bad, som et gammelt badehotell, som nå blitt restaurant også.
0: Ja, har du prøvd badevannet, Camilla?
1: Jeg har personlig ikke prøvd den da, men jeg hører rykter om at det skal være tett opp mot 20 grader her. Så jeg bor på hytta I sommer, så jeg tror rett og slett at I dag blir dagen hvor jeg skal ta årets første bad.
0: Oi, det blir spennende.
1: Ja.
0: Du får dytte isflakka vekk sånn at du får bada.
1: Ja, jeg sitter og ser utover sjøutsikt på hytta nå, og det ser ut som det noen som allerede å teste vannet, så jeg har latt det gå før meg, og så tror jeg det skal gå fint,
0: det. Ja, men det bra. Og så Sarpsborg stedet, har du ikke noe annet sted å dra, så dra til Sarpsborg, der finnes det masse, der kan du se vikingene, du kan gå på stranda og bade, du kan ta med ungene og oppleve masse sammen med dem. Det høres veldig interessant ut.
1: Ja, det alt du vil på ett sted.
0: Ja.
1: Rett og slett.
0: Har du noe mer å fortelle om aktiviteter I Sarpsborg, Camilla?
1: Det altså igjen, det spørs helt nesten hva man vil. Vi har jo veldig mye historie her. Altså, vi har jo nevnt vikinghistorien, og den tar jeg veldig, kall det dominerende på en god måte. Så vi har jo Borggleden, hvor man kan gå pilgrimsetapper helt fra Halden og så inn til Oslo. Og jeg har flere på kontoret eller pilgrimer innom som kommer og får et lite stempel I passet sitt for å ha gått etappen som går til sentrum. Så det en veldig, jeg pleier å kalle det en gåtur med mening. For man trenger ikke å være noe religiøs, men man må bare, de som gjennomfører det føler at de går for noe større enn seg selv.
0: Det godt å gå med mening også en gang.
1: Ja, klart det jo litt, og så det jo litt avstander I Sarpsborg. Det jo mye sentrumsnært, men man jo ofte litt avhengig av bil, og hvis du først har bil, så vil jeg tatt en tur langs oldtidsruta og sett på helleristningene. For Sarpsborg faktisk den kommunen I Norge som har flest registrerte helleristninger. Så her det mange felt hvor man kan se helleristninger fra både jernalder og bronsealder. Så jeg ville absolutt tatt meg en runde langs oldtidsruta I tillegg.
0: Og alt dette får man vite om man stikker innom turistkontoret I Sarpsborg.
1: Ja, da treffer man meg. Jeg skal være der hele sommeren. Og jeg har dyktige kollegaer på jobb også, så det står absolutt berett å ta imot hva enn man lurer på.
0: Ja, du har feriejobb. Du må jo være den mest heldige som har en sånn skikkelig utfordring som feriejobb.
1: Jeg synes det kjempekoselig, og det fjerde året mitt på rad på turistkontor, så jeg synes at den fellesnevner som går igjen at folk har ferie, og folk så blide og fornøyde når de kommer innom. De ønsker bare å ha en god feriedag og en god sommerdag, de som kommer innom, så jeg så takknemlig for å få jobbe med verdens beste gjeng, og for verdens beste kunder.
0: Oi, det var godt resonemang, for å si det sånn.
1: Ja.
0: Ja, har du noen adresse sånn at folk kan gå inn og titte på den på Facebook eller på internett? Eller?
1: Ja, god huskregel vel at hvor vil du være? I Sarpsborg. Så det altså en I Sarpsborg, det gjelder isarpsborg.com, og på sosiale medier så heter vi rett og slett bare I Sarpsborg.
0: Så I Sarpsborg, skår du til Sarpsborg, så gå inn og sjekk på nettet I Sarpsborg, da får du vite alt du vil vite om og I Sarpsborg.
1: Ja.
0: Ja, men da får du ha en fin feriejobb da, Camilla, fortsette, og så får du si fra oss når du gikk med badinga I dag.
1: Ja, tusen takk. God sommer.
0: God sommer til deg også. Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Det var Camilla Kroksvold, det som jobber på turistkontoret i Sarpsborg. Så vet du det. Det er spennende det. Sarpsborg er tingen, så får ikke noe annet å gjøre. Ta en tur til Sarpsborg, der skjer det mye. Og så er det Lake on the Run på Radio Rix. Og Radio Rix er døgnet rundt på FM, TAB og på nettet. Ja, du hører oss døgnet rundt 24 timer. Ja, det er helt døgnet.

Ja, jeg må si det er litt skremmende. Det skjer nesten en tragisk ulykke hver dag, enten det er på sykkel, motorsykkel, bil eller bading. Altså, vi har ikke råd til å miste noen mennesker. Det er for dumt at vi setter oss selv ut i fare ved å kjøre fort, ved kanskje å kjøre med rus og ikke ta hensyn, være uoppmerksom. Det må jo være en årsak til at det skjer så mange ulykker. Så folkens, vær i hvert fall oppmerksom og følg med i trafikken. Du kommer frem selv om du ikke kjører så forbanna fort. Hold fartsgrensene og hold deg til de regler som gjelder når du skal ut og ferdes på både vei og vann. Det skjer jo også, ja, tragiske ting i Oslofjord. Ja, ikke tunnelen, der ser det også mye rart, men i Oslofjord, ja, når båter kolliderer, altså det er plass nok til alle også. Kjør forsiktig, bruk huet, ikke bare sett deg bak og la opp, tror du båten kjører av seg selv? Nei, gjør ikke det altså. Du må følge med, skjønner du. Manhattan, Kiss and Say Goodbye. Trist, men sånt. Vi bør ikke kysse for å si goodbye også. Det er liksom sånn omvendt. Først skal vi kose, og så skal vi si ha det. Ja, ordentlig da. Så det er sånn det har blitt. Så får det være sånn. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

Det var Manhattan Kiss and Say Goodbye på Radio Rix. Og så det, ja, ord for dagen, Matteus 6,19. Ja, egentlig greit å skrive, altså. Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter seg inn og stjeler. Du skal på ferie nå, kanskje, og pass på at du har kanskje litt lys stående på, og får noen til å tømme postkassa og alt det der, sånn, dette kan du, vet du, ja. Sånn at du slipper å komme hjem til et hus som har vært gjennomsøkt av ubudne gjester, som kanskje har tatt med seg det aller viktigste som du absolutt ikke ville at noen skulle ta fra deg. Bare tenk på det. Dagens tørre vits. Var det du som skrek inn hos tannlegen? Nei, det var tannlegen, jeg beit den i fingeren. Ja, vel, ja, sånn er det. Stakkars tannlege. Og så er det navnedag i dag. Det er Anita og Anja som har navnedag. Og jeg synes faktisk, vi hørte så veldig bra dette innslaget vi hadde om Sarpsborg, at dere kan ta en tur dit også. Det er mye å oppleve i Sarpsborg. Hvorfor ikke gå inn på i Sarpsborg, og så finner du ut hva du kan gjøre for noe. Det er navnedag, det er bra det. Å få seg en tur ut. Toget går, og busset går, og der kan kjøre bil, og sykle, og alt mulig til Sarpsborg. Det ligger i Østfold. Ja, det gjør det. Nærmere svenske grensa. Kanskje du kan ta en tur over også, samtidig. Det er godt mulig. Det er mange som drar dit, og gjør sitt, ikke fornødende, men gjør sin helgehandel. Marvin Gaye, Fly Me to the Moon.

men tar vi nede fra månen igjen. Vi Fly Me to the Moon, Marvin Gaye på Radio Rix. Det var vel det jeg rakk I mine to timer på Radio Rix I dag. Jeg skal ha ferie nå, jeg 14 dager. Yeah, sånn det. Og da skal vi nok finne på noe. Ja, må det. Og du kan jo bare fortsette å lytte på Radio Rix. Det skjer mye rart selv om ikke jeg her. Og ikke minst så har vi en frivillig radiolisens som du kan gå inn og støtte oss på og med til å gå inn på radiorixoslo.no så ser du hva du kan gjøre der. Ja, det kan gjøre mye rart. Du har gjort mye rart og du kommer til å gjøre mye rart. Ha en fortsatt god dag, nyt dagen og ikke gjør for mye tull I morgen. Ta litt hensyn. Ikke ta helt av. Nei, Michael Bolton avslutter denne sendingen. For meg på Radio Rix, vi her 24 timer I døgnet, så man kan bare fortsatt lytte. Og a duck of a bay. Ha det.

0: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning advarte USA om en iransk plan om å drepe Donald Trump, ifølge medier. Etter advarslene byttet Trump fly til det gamle Air Force One etter NATO-toppmøte I Ankara. Secret Service var bekymret for sikkerheten da det nye flyet enda mangler avanserte forsvarssystemer. Prisveksten I juni endte på 2,7%. Statistisk sentralbyrå understreker at tallene må anses som foreløpige anslag etter teknisk trøbbel denne uken. Fotballfesten gir stengte veier I Oslo, reporter André Ødeby.
1: Tiotusenvis av mennesker ventet I hovedstaden I morgen når Norge møter England I kvartfinalen. Flere veier I sentrum stenges derfor av hensyn til sikkerhet, opplyser Statens vegvesen. De oppfordrer folk til å reise kollektivt, sykle eller ta beina fatt. Ruter sier de setter inn flere busser og tog, men varsler samtidig at holdeplasser og stasjoner kan bli stengt på grunn av stor pågang.
0: Og Mark Gay svært usikker til Englands VM-kvartfinale mot Norge, det melder Sky Sports News. Manchester City-forsvareren sliter med en strekkskade I baksiden av låret som han pådro seg I seieren mot Mexico. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning advarte USA om en iransk plan om å drepe Donald Trump ifølge medier. Etter advarslen byttet Trump fly til det gamle Air Force One etter NATO-toppmøtet I Ankara. Secret Service var bekymret for sikkerheten da det nye flyet enda mangler avanserte forsvarssystemer. Prisveksten I juni endte på 2,7%. Statistisk sentralbyrå understreker at tallene må anses som foreløpige anslag etter teknisk trøbbel denne uken. Fotballfesten gir stengte veier I Oslo, reporter André Ødeby.
1: Tiotusenvis av mennesker ventet I hovedstaden I morgen når Norge møter England I kvartfinalen. Flere veier I sentrum stenges derfor av hensyn til sikkerhet, opplyser Statens vegvesen. De oppfordrer folk til å reise kollektivt, sykle eller ta beina fatt. Ruter sier de setter inn flere busser og tog, men varsler samtidig at holdeplasser og stasjoner kan bli stengt på grunn av stor pågang.
0: Og Mark Gay svært usikker til Englands VM-kvartfinale mot Norge, det melder Sky Sports News. Manchester City-forsvareren sliter med en strekkskade I baksiden av låret som han pådro seg I seieren mot Mexico. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: til selvbetjeningskassa, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir det der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Takk, vi altså Aprila Bankband, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjent!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift

0: Oj, du har något rött utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudlege på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.

0: Her VG-nyhetene. En person kjørt til Lillehammer sykehus med skader, først omtalt som kritiske etter en trafikkulykke på E6 i Sel kommune. Ifølge politiet var fire personer involvert I ulykken, de andre tre fraktes til legevakt. Politiet opplyser at det vil bli kø på stedet, og at det trolig etter hvert vil komme en omkjøringsrute. Minst 12 personer døde, og minst 19 savnet etter skogbranner I sør I Spania. Rundt 150 brandmenn forsøkte I natt å få kontroll over skogbrannen, og I morgentimene steg håpet ettersom vinden I området hadde løyet noe. Statsminister Pedro Sanchez gir uttrykk for dyp sorg og fortvilelse over brannen og dens offre. Donald Trumps plutselige flybytte etter NATO-toppmøte I Ankara skyldes et mulig attentatforsøk.
1: USA ble advart av israelsk etterretning om en iransk plan om å drepe Trump, ifølge anonyme kilder til The Wall Street Journal og CNN. Secret Service var bekymret for sikkerheten fordi det nye Boeing 747-flyet USA fikk av Qatar fortsatt mangler avanserte forsvarssystemer. De valgte derfor å reise hjem fra toppmøtet med det gamle Air Force One-flyet. Trump selv har avvist at flybyttet skyldtes sikkerhet.
0: Reporter André Ødeby. Englands midtbanespiller Declan Rice rammet av en virusinfeksjon og isolert fra resten av laget før kvartfinalen mot Norge for å hindre spredning I troppen. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal
4: du
3: ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide, du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: til selvbetjeningskassa, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort til bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort til bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett bedrift presenterer Komplett bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix. Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knut@radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix. Where's all my soul, sisters?

Pink Lady Marmalade, Christina Angela her på Radio Rix. Hei, ja, ja, heisann og hoppsann, og faller alle av, så blir det Knut av det. Men I hvert fall så sitter Knut Jeppsson I studio I Radio Rix, så har du lyst til å ja, sende meg noen ord. Noe du vil, noe du ikke vil, noe du skulle ha gjort. Busser og trikker, trafikk, alt mulig. Så send en sms da, til 911-97253. 911-97253 Madison Avenue Don't call me baby Det klart? Ikke gjør det altså

Yeah, don't call me baby. Nei, kutt ut, ja. Ja, nei, vi blitt voksen nå, ikke da? Kanskje. Ja, har litt barn I oss. Selvfølgelig har vi det. Og det deilig det, å ha litt barn I seg. Ikke minst. Ja, ikke dere som gravide. Det klart, det gøy for dere har et barn I dere også. Men det akkurat det jeg mente, men vær litt barnslig innimellom. Ja, ikke glem at du har vært barn. Ikke glem at du har litt barn I deg. Det alltid hyggelig å ha litt barn I deg. Så send en SMS 911 altså 911-97-253 911-97-253 Fortell litt om hva barnet I deg gjør med livet ditt. Ja, det så mye spennende, vet du. Åh, ja, Tony Braxton, Brixton, ja. Teddy in a bottle. Det ikke mye genier I en flaske, altså, men vi får se da, vi får høre.

Thank you. Det var en riktig liten skliv og trivarvel. Kanskje låt vi ikke høre så veldig mye av. Ja, kom igjen nå. Ja, nå de ferdig, vet du. Commotion, som Else gjerne vil høre, for hun har også gitt oss litt feriepenger på Vipsen vår. Veldig bra. Takk skal du ha. Og fint å høre på Commotion. Jeg må si, det lenge siden jeg har hørt den, i hvert fall, av Clidens Clearwater Revival. Og så det Arne, som også sier jeg kanskje litt barnslig, men jeg voksen barnslig, skriver Arne, fordi i kjellerstua mi så har jeg enda en glede av å gå ned og kjøre Märklin-tog, altså togjernbane. Han har en jernbane i kjellerstua si, og Märklin-tog, som han skriver. Jeg må ned og kjøre, ikke hver dag, men nesten. Jeg har bygd opp en hel liten landsby, og det er kanskje voksenbarnslig, men det er veldig gøy å ha en sånn hobby, skriver Arne, som gjerne vil høre på Beautiful South, A Little Time.

litt av tid. Ja, det sånn ofte det. Vi har litt dårlig tid innimellom. Så det været. Ja, du kan se, du ser sola. Det ikke gærent det, altså. Det blir en rundt 30 grader i dag. Det var varmt i går også. Og varmt utover kvelden, så det holder seg ganske bra. Kanskje vi får tropen natt i natt. Det ikke umulig. Og i morgen så blir det også en 30 grader, men da kan det komme litt regn utover ettermiddagen og kvelden. Det ikke så mye, 3 millimeter eller noe sånt nå. På søndag så blir det 28 grader. Og det blir det fremover til uka også, altså. Jeg ser 30-31 grader her også, så det blir varmt fremover nå. Så husk på å drikke mye. Drikk mye vann, ja. Det er lurt. Og har du unger i bilen, så gå ikke inn i butikken og lås unga inne og vinduene igjen. Det ikke noe bra. Det helst ikke bra, det skal ikke skje, hverken med dyr eller unger eller noen som sitter og venter i bilen mens du gjør et ærend som kanskje blir lengre enn det du hadde tenkt. Ja, tenk på de som sitter igjen. Åh, det varmt. Beach Boys, surfing. Ja, vi tar den vi.

Ja, men vi kan jo se på været rundt omkring også, kan vi ikke det? I hvert fall temperaturen. Temperaturen I Kristiansand 24 grader, 24 grader I dag og 24 I morgen. Stavanger 23 dager, 20 I morgen. Bergen 22 dager og 19 I morgen. Trondheim 19 I dag og 14 I morgen. Det kaldt oppover altså. Bode 15 I dag, 14 I morgen. Tromsø 17 I dag og 12 I morgen. Kirkenes 22 I dag og 18 I morgen. Så skal vi ut og reise bort fra Østlandsområdet, så blir det kjøligere. Ja, det kjøligere for deg som skal ut og reise. Saga, what do I know?

Jeg kan ikke stoppe å tenke på deg. Nei, det sånn. Oh, har først begynt å tenke, så fortsetter han vel med det. Tanken god. Og badevannet rundt omkring også godt. Begynner å nærme seg litt over 20 grader. 21-22 grader det rundt omkring, ser jeg. Så det går an å ta seg en dukkert, men vær forsiktig. Det en del stygge og vonde drukningsulykker. Vær trygg når du bader, og bad ikke alene. Helt så klart. Og bad ikke på steder hvor du ikke kjent. Nei, du kan bli kjent med mange på stranda. Det ikke det, men hvis du skal stupe ut i et vann eller på sjøen uten at du trygg på at det langt ned til bånd, sånn at du ikke stuper borti noe, så vær trygg på når du stuper ut i at det trygt å stupe. Og i Shania Twain, Roll Me on the River. Den var ikke der. Jeg har gått inn på en gammel kjøreplanliste her, skjønner du, så det ikke så greit å... Charlene Carter, skal prøve deg da. Every little thing. Vi prøver Charlene Carter, vi. Jeg håper hun der da. Ja, hun var der.

jeg fått en melding her fra Morten som forteller at det ikke bare Leif, eller det var ikke bare Arne som har merket en tog og leker med tog. Han har en venn som har en stor togjernbane, sånn mini da, ikke det, han har ikke noen svære tog, men som han har oppluftet. Det rundt 100 kvadratmeter er svært også, da, som man da heiser opp under taket når han ikke bruker det. Så det er ikke bare Arne som driver og leker med tog. Med voksne. Det er mange voksne også som har den hobbyen og hatten siden de var barn, cirka, og bygde større og større og større, og har til slutt en stor landsby som de leker med innimellom, eller koser seg med, ja, for å si det sånn. En stor stasjonsmester, ja, stasjonsmesterflagg, som det vel var i en serie her. Oh, Baha, man, who let the dog out?

Store spørsmål også. Hvem slapp ut bikkja? Ja, pass på bikkja di. Det er varmt både inne og ute, så la den få vann i hvert fall. Og skal vi se nå, sola står opp i dag. Den står opp 12 minutter over 4, går og legger seg 22.31 også. 1 minutt over halv 11, så går sola og legger seg. Så det er lenge lyst, og du kan kose deg lenge med det fine været som er nå. Og den solnedgangen som du ser, den er også fantastisk å se på. Dagens lengde er 18 timer og 18 minutter. Forskjellen fra i går er 3 minutter. Oi, nå begynner det å gå nedover også. Og forskjellen fra sommersolverv er 31 minutter. Så vet du det, det er så greit å få med seg sånne ting. Du er vel opptatt av det, regner jeg med. Ja. Og så er det vamp som du har ønsket deg, Svein. Her kommer en vamp, vet du.

Ja, så det dette med fotballfesten da, som veldig mange opptatt av. Noen blåser i det, men veivesenet tar sine retningslinjer og stenger en del veier i Oslo, så det ganske vanskelig å komme fram, så du må ta beina fatt på grunn av at ja, den venter veldig mye folk. Det var 100 000 som var i byen og festa sist man spilte mot Brasil, og hva blir det nå når man spiller mot England på lørdag, altså i morgen? Da kan det bli kaos for deg som nettopp skal ut og feire. Og hva skal du feire? Enten det blir tap eller det blir seier, feire skal man. Og det er tydelig at folk trenger et eller annet argument, en grunn for å kunne gå ut og ha det litt hyggelig. Hvorfor kan vi ikke gjøre det ellers også? Må vi absolutt ha et eller annet å henge oss på? Ja, det er blitt sånn at man skal, og det er greit å feire, men all den alkoholen og det som følger med den, det er ikke alltid like hyggelig, altså, ikke for alle. Noen klarer seg godt, andre klarer det ikke, og det er litt synd. Så politiet og alt får nok mye å gjøre, regner jeg med, og restauranter, og pass på at ikke skjenke folk for mye. Dere ser jo litt an hvem som handler, og hvem som får være. Ser mange restauranter dobler jo vaktholdet, og det er bra. Ta forhåndsregler, du som skal ut også. Ikke ha med deg noe som stikker opp på lommene dine. Det er også en del lommetyver ute, og ja, gjør seg godt betalt, jeg på å si. Rapper en del ting, telefoner, mobiltelefoner, andre ting som er kanskje lett synlig. Så gjem det du skal ha med deg. Ikke ha med deg noe som du ikke har orden på ut, altså i morgen, for da begynner bråket. Jeg kaller det litt bråk. Gjør det med Westlife Forever på Radio Rix.

Ja, det er mange som sier det. I love you forever. Altså, det har vært så mye skilsmisser. Nei, men det er greit. Man finner vel ut av det. Kanskje det ikke er greit å finne på noe, få noe nytt enn å holde på noe gammelt som ikke fungerer. Og noe som ikke fungerer, det er hvis du ikke har tatt noe pollenmedisin nå, fordi at gresspollen er kraftig spredning. Ja, bare sier ifra. Og Salix er moderat. Men gresset, det sprer mye pollen akkurat nå. Pet Shop Boys, go west, kanskje.

Ja, dette med fotballfeberen tar helt av over alle støvleskafter. I går ble det lagt ut billetter, 20 000 rundt billetter, for å komme inn på en stadion og se på en video, men en storskjerm av fotballkampen mellom Norge og England. Og det ble solgt på bare noen minutter, altså 20 000 billetter bare raste ut. Det klart at her det noen som sikrer seg mange billetter for å selge. Ja, og pass på når du skal kjøpe noe nå, at det real, at det riktig, at det original, ikke bare noen som faker, for det ganske mange nå som også skal ut og lure og tjene penger. Og det en del som bare kjøpte inn for å lure deg, og ikke minst ta dobbelt, 4-5 ganger dobbelt. Jeg leste her om at et bord som ble solgt et på et utested, ga de 7 000 for, og nå selger de det for 50 000. Det klart, det der det ligger også. Det noen som skal lure deg. Men ikke gå på alle som legger ut på nettet og vil selge noe, for det ikke alltid det billetter du får. Kanskje du bare får betale penger, så får du ikke noe tilbake igjen som falskt. Ja, det ikke lov heller å drive og selge sånn svarte børs. Det ikke det altså. Så du kan risikere å miste både de penger og ikke minst den billetten som du trodde du skulle få. Ja, sjekk ordentlig. Og prøv ikke å ikke overby for å være litt tøff og sterk og stor og sånn. Det ikke lov, skjønner du. Du visste det, ja. Akkurat. I sted så spilte vi Beach Pet Shop Boys med Go West. Nå har vi et band som kaller seg Go West. We close our eyes. Det mange som gjør det også, på grunn av det som skjer nå.

Ja, jeg mener han, han sa vel det, altså sånn det knemmer den kvelden. Så er det de som skal bygge tunnel da, og reparere tunnel over Hauklifjellet, har gått konkurs. Så der står det to tunneler også som ikke får reparert. Det er litt, litt synd det. Man gir et anbud, og så er liksom ikke alt som det skal være når man kommer i gang og skal jobbe. Da blir det litt, litt dumt at man vinner et anbud og ikke får det til det billigste. Ja, de som da gir rettighetene til det billigste burde kanskje gå gjennom papiret og se om dette her er mulig å gjennomføre. For det blir bare stående der, og så blir det et svært høl som ikke blir ordentlig reparert. Så, ja, altså, vi var jo inne på dette med gå vest og vest og vest og vest. Da har jeg en som heter Albert Vest. Ja, Ginny Come Lately og Albert Vest. Det er spennende å høre på hvordan han, han får det til nå, når det er gått vest for mange andre. Om det går helt vest for han også, her på Radio Riksen.

Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.

Jeg vet ikke om du bruker briller, eller om du ja, har med deg ting som gjør at du kan ta opptak av samtaler, bruke mobiltelefonen eller hva det for noe. Men nå får du også nye AI-briller som følger med hele tiden. Den tar opp lyd og bilde. Du bør ikke tenke på noen ting når du kommer hjem og forteller hvor du har vært. Bare ta deg brillene og la dem se. Ja, det er ganske skummelt da, at du kan liksom nå ha briller på deg som tar opp lyd og bilde. Gode bilder. Ja, for oss journalister så trenger vi kanskje ikke ha noen mikrofon eller noen ting lenger. Bare ta på oss brillene og så snakke med folk, og så bare, du vet ikke hva du tar opp en gang. Så har du liksom alt lagret. Det begynner å bli litt skummelt når man får briller som tar opp, kanskje også se for en etter hvert, og så klipper å se, og bare lukker øya, og så går brillene av seg selv. Dr. Hook and the Medicine Show, Sylvia Smaver på Radio Riks.

Ja, så det da med å drikke når du ute. Skal du vel på ferie til utlandet? Vær litt forsiktig med å drikke det vannet som kommer fra springen. Det ikke alltid det like bra. Kjøp flaskevann. Det kan være bedre. Men når du ute i Norge og får tak i billig sprit, så vær forsiktig. Vær sikker på at det ikke metanol, for nå det tre personer som blitt forgiftet og død av å drikke sprit med metanol. Husk at det skal være flasker som forseglet og kjøp på Vinmonopolet, ikke av en hvilken som helst tulling som selger litt av hvert bortover. Vær oppmerksom på at begynner du å se dårlig, så det noe som ikke stemmer når du mer du drikker. Ja, nei, det sånn det altså. Det var, hørte veldig mye mer om det før, når det liksom dukket opp igjen. Sprit som dårlig, vær forsiktig. Jennifer Rush, The Power of Love.

0: Det er vel på tide å høre hvordan det går med Edmund Bakken, som er på sykkeltur, Kjell Aukrust og Kjell Syversen og Edmund-metoden her på Radio Riks. Ja, hvor langt har de kommet nå, tror du? Eller har de kommet noe sted i hele tatt? Det er det store spørsmålet. De har jo hatt litt trøbbel med både det ene og det andre. Det er ikke bare å sykle. Nei, det er ikke det.
1: Kjenn den fine rytmen i fotarbeidet. Dette er et sunt liv, det bakken.
2: Og der, det er godt. Overstrekk litt på buklista, ja.
1: Bare vi kommer opp Pilestredet nå, så begynner liksom utsyn å åpne seg.
2: Og ja, og da bærer det rakt til Lillehammer, skulle tro. Med lunk på turisthotellet.
1: Lunch, bakken. Oh, ja. Stor lunch. Tenker vi tar til høyre her,
2: ja. Men nei.
3: Men i svarte svingen, hvordan er det dere kjører da?
1: Vi kjører? Nei, ta ikke den. Vi holdt høyre svingen, mens de kom fra venstre.
3: Gata er enveiskjørt, den. Det var ikke lov å svinge inn her i det hele tatt, dere.
1: Nei, jasså, er den enveis... er den enveis...
3: Herre vel, her er helt opplagt dette her. Nei, se på døra. Og lakken av litt.
2: Er det Mercedes, tru?
3: Visst er det Merce, 280 SL.
4: Ja.
3: Ja, det er minst 500 kroner dette her. Tar de skylda med en gang, eller skal jeg ringe til politiet?
2: Du, det ligger lang, blank list her også. Er det...
3: Få se.
2: Hører den til...
3: Ja da. Nei, dæven. Har han ikke skrelt av pyntelista også? 500 kroner, eller så går jeg og ringer.
1: Ja, ja, la oss prøve å ta det litt med ro her da.
3: Med ro?
1: Ja.
3: Ser de ikke at vogna står midt i krysset? Kan ikke bli stående der i hele dag?
1: Nei.
3: Gjør de opp med det samme, ja. Eller?
1: Ja, altså, gjør opp. Hjelp meg litt av bakken, finn på noe.
2: I trafikkregelen paragraf 7 står det at
1: hvor har jeg fått den boka fra?
2: Det er boka Karlsen, trafikkinspektøren. Det står i trafikkregelen paragraf 7 i boka Karlsen at
1: Ja, hva står det der?
2: Den som er innblandet inn i uheld har plikt til at oppgi navn og adresse.
1: Se det, det var noe annet. Hva er deres navn?
3: Hva?
1: Deres navn, ja.
3: Harry Røfsnes, Fokstadgata 30. Men
1: Røfsnes, ja. Og de Harry Røfsnes, de kom altså kjørende på venstre side, de, ikke sant?
2: Mens der er høyrekjøring for øvrigt i landet.
3: Jo da. Ja, og prøv ikke å prate bort dette her da. Gjør dere opp nå, eller ikke?
2: Karlsen,
3: jeg må flytte vogna.
2: Han Karlsen sier videre, ja. Sitat. Den som blir innblandet i trafikkuhell bør få sin egen del gjøre notat.
3: Jeg er vel Karlsen, jeg gjør blanke blaffen i den plateprateren der, jeg. Hva blir det til, spør
1: jeg? Nei, nå synes jeg virkelig de skulle dempe dem litt her, Røfsnes. Det er en alvorlig sak, dette her. Fortsett med Karlsen i bakken, bare fortsett.
2: Nå finner jeg et sitat.
1: Ja, men så finn på noe annet, bare les hva som helst.
2: Det står, førerkortet skal inndras for minst ett år, så frem innehaveren har kjørt motorvogn påvirket av alkohol, parentes ikke edru, står det hos Karlsen her.
1: Den var lei, den her, Røfsnes.
3: Nei, nå får det være nok. Jeg har ikke nerver til det her.
1: Jeg har nok ikke, nei.
2: Han har litt drøkk i det, tror han, Røfsnes. Jeg synes det lukter eller.
1: Ja.
3: Hva var det den der klibonen sa for noe?
1: Nei, alvorlig talt. Når min kollega Bakken spør på en høflig måte, så fordrer det et høflig svar. Har de drukket her, Røfsnes, eller har de ikke drukket?
3: Jeg?
1: De har kanskje for vane å ta dem en liten pinne før de setter dem bak rattet. Dette var virkelig stygge saker. Verre enn jeg fryktet. Yrkesjåfør og allting.
2: Ja, og han Røfsnes, han burde vise større ansvar i enveiskjørte gater, og han...
1: Ja, det skulle jeg mene. Og de kommer her og forlanger frekt 500 kroner. Vanedranker som de er. Nei, det er ikke vanskelig å forestille seg hva de 100 lappene hadde gått til.
5: Hvem i jøsse navn er det som har satt fra seg drosjen midt i krøsset her?
2: Ja, det er en Røfsnes. Det er en Røfsnes. Jeg tror ikke han er helt edru heller.
5: Han drekker jo.
1: Ja. Ja, Bakke, nå tror jeg vi kan trekke oss tilbake. Jeg. Vestlandet kaller, vet du.
2: Og ja, den store klassiske Vestlandsturen.

Johnny Cash, A Thing Called Love, her på Radio Rix. Vi skal straks til Sarpsborg, vi og høre hvordan det der, både vær og føre, og ikke minst om det finnes ting å foreta seg I Sarpsborg. Men før det så hører vi på Journey, Any Way You Want It, på Radio Rix altså.

0: Enkelt og greit også, anyone you want it. Sånn er det bare, noen vil og noen andre vil ikke. Vi skal i hvert fall, enten du vil eller ikke, en tur til Sarpsborg og Camilla Kroksvold. God dag!
1: Hallo, hello, må jeg si.
0: Ja, det må jeg jo si, hello.
1: Ja.
0: Ja. Sarpsborg, hvorfor i all verden skal vi til Sarpsborg? Du er liksom litt inne på dette med i Sarpsborg. Og Sarpsborg, fortell oss litt om Sarpsborg.
1: Ja, altså hvorfor, jeg vil nesten si hvorfor ikke. Nå er det så mye som skjer hos oss i sommer. Jeg sitter og blant annet stresshekler en bøttehatt for å bli ferdig til VM-kampen vises gratis på Storskjerm i Kullesamfi for 6000 stykk på lørdag. Så det er jo noe å få med seg.
0: Langt har du kommet da?
1: Altså la oss si at jeg har et par flaggstriper igjen, så er jeg ferdig. Og ellers så er det jo nå Olavsdagen har satt i gang. Vi er jo Olavs by. Han grunnla jo, er vel eneste byen i Norge han grunnla her i 1016. Byen ved Fossen, han kom ikke opp Fossen, så måtte han bosette seg her. Så nå feirer vi Olavsdagene i et opptak til Olsok.
0: Ja, hvor foregår det da?
1: Det er i Landeparken, der er det spel om Olav den Heldige. Veldig morsomt for både barn og voksne, litt humor og litt norrøn mytologi oppi det hele også. Og vi har vikingmarked, hvor man faktisk kan reise tilbake i tid til 1016, hvor Sarpsborg var borg, og leve sammen med vikingene. Det er vel kanskje et av de få stedene i Norge i sommer hvor du kan faktisk ro med et vikingskip, og ikke bare på en stadion.
0: Ja, men fortell hvor og når.
1: Ja, Olavsdagene har begynt. Olav den Heldige hadde premiere i overgår. Men de spiller forestillinger i helgen, og de spiller forestillinger utover i neste uke. Og dette vikingmarkedet, det begynner neste torsdag, altså 17. blir vel det. 17. til 19. juli i hvert fall. Så kan man ta en liten tidsreise tilbake i tid og se, være med i sterke vikingkonkurransen og spise som de gjorde og se på hva de lagde og delta litt øksekast og slikt.
0: Og det er morderisk også?
1: Nei, det er nok mer for, det er for barn og voksne, så det er absolutt realistisk tilpasset vår tid, tenker jeg.
0: Ja, så bra. Men det er vel ikke bare vikingene man feirer i Sarpsborg?
1: Nei, det er mye Olavs fokus, og det kan man se på ting som ikke er bare for sommer nå. Vi har jo Sarpefossen, hvor man kan gå fra Borgarskyssel museum, som er friluftsmuseum, hvor nettopp liksom vikingene er i fokus, men hvor man også kan se hvordan man levde her i ulike tidsperioder, og følger man tusenårstiden fra Borgarskyssel, så kommer man til, som sagt, i Sarpefossen har vel Nordeuropas største fossmål til vannføring. Stor viktig kraftkilde. Derfra kan man tusle eller telle kanskje da, bort til Haflund Hovedgård, se på historien og gå på omvisning på søndager. Selger vi billetter til på infokontoret der de jobber. Så det er absolutt ting å finne på. Og klart for barn, Inspira Science Center, lære samtidig som man leker. Det er vel det beste både foreldre og barn kan ønske seg.
0: Det trenger vi også, ikke sant Camilla? Lære mens vi...
1: Ja. Ja. Så, og klart er man ikke så, eller reiser man hit uten barn nå, som kanskje mange gjør, så har jeg mange innom kontoret som tar seg noen sykkelturer langs Glommastien til Fredrikstad, og gjerne vil vi helst ha de tilbake igjen til Sarpsborg. Kanskje er de kunstinteresserte og går på Soli Bruk. Det er jo kunstutstilling, de er åpent hver dag hele året, altså de har vel unntak fra første juledag og første nyttårsdag omtrent, men dit kan man dra hver dag om man vil. Gå og kikke på i galleriet helt gratis, og vi har også en fantastisk restaurant med egenproduserte drikkevarer, blant annet.
0: Oi, det høres spennende ut. Altid godt med egenproduserte drikkevarer, bare det ikke er sånn med metanol i.
1: Ja, nei, de er trygge og kvalitetssikre, det kan jeg garantere.
0: Ja, du har smakt det?
1: Ja, det er både eplemost, og det er kaldet eplemost med litt alkoholvarianter.
0: Oi, spennende. Det høres godt ut. Men Camilla, når man først er i Sarpsborg, så blir det noen dager, og det finnes jo overnattingssteder også.
1: Ja, absolutt. Og her også er det en god variasjon ut fra hvilket reisefølge du har, og hva du ønsker å oppleve. Reiser du med barn, så har vi et quality hotell på Grålum, som er i Strawberry-gruppen. Det er perfekt for barnefamilier. De har Lollo og Bernie, så kommer du deg til syden, så får du sydenstemningen i Sarpsborg. Vi har superland med badeland og minigolf og klatrevegg. Og som sagt, så dette Inspiria ligger rett I nærheten, så her kan barna bare løpe over, over veien og gå på vitensenteret og komme tilbake igjen. Klart, bor du, ønsker du litt mer sentrumsnær opplevelse, så kan du bo på Scandic I byen. Da kan du gå til alt du vil I sentrumsområdet, og det veldig kort vei til både buss og tog hvis du vil utforske ytterligere. Og klart, vi har jo nyåpnet Borregaard Hovedgård, eller det vil si den har ligget der, helt siden Olav hadde den som kongsgård, og den har ligget der gjennom Osloavtalen for handlingene I 1993. Men nå den åpnet for publikum, så nå den herskapelig, og man kan bo der og få en litt sånn herregårdsfølelse, men sentrumsnært.
0: Oi, det hører litt spennende ut det da.
1: Veldig. Men så vet du jo at mange på infokontoret som kommer til oss også har spørsmål om, ikke hotell, men de kommer kanskje med egen campingvogn, eller de ønsker å bo på en campingplass. Så da vil jeg absolutt anbefale Høysand Camping, for da kan du bo med sjøutsikt til kysten, og vi har faktisk 80 kilometer kystlinje I Sarpsborg. Så da får du både liksom strand, og du får nærheten til vannet, hvis du vil ta deg en dukkert nå når det blir hetebølge. Det minigolf, og det kiosker, og det Høysand Bad, som et gammelt badehotell, som nå blitt restaurant også.
0: Ja, har du prøvd badevannet, Camilla?
1: Jeg har personlig ikke prøvd den da, men jeg hører rykter om at det skal være tett opp mot 20 grader her. Så jeg bor på hytta I sommer, så jeg tror rett og slett at I dag blir dagen hvor jeg skal ta årets første bad.
0: Oi, det blir spennende.
1: Ja.
0: Du får dytte isflakka vekk, sånn at du får bada.
1: Ja, jeg sitter og ser utover sjøutsikt på hytta nå, og det ser ut som det noen som allerede å teste vannet, så jeg har latt det gå før meg, og så tror jeg det skal gå fint,
0: det. Ja, men det bra. Og så Sarpsborg stedet, har du ikke noe annet sted å dra, så dra til Sarpsborg, der finnes det masse, der kan du se vikingene, du kan gå på stranda og bade, du kan ta med ungene og oppleve masse sammen med dem. Det høres veldig interessant ut.
1: Ja, det alt du vil på ett sted.
0: Ja.
1: Rett og slett.
0: Har du noe mer å fortelle om aktiviteter I Sarpsborg, Camilla?
1: Det altså igjen, det spørs helt nesten hva man vil. Vi har jo veldig mye historie her. Altså, vi har jo nevnt vikinghistorien, og den tar jeg veldig, kall det dominerende på en god måte. Så vi har jo Borggleden, hvor man kan gå pilgrimsetapper helt fra Halden og så inn til Oslo. Og jeg har flere på kontoret eller pilgrimer innom som kommer og får et lite stempel I passet sitt for å ha gått etappen som går til sentrum. Så det en veldig, jeg pleier å kalle det en gåtur med mening. For man trenger ikke å være noe religiøs, men man må bare, de som gjennomfører det føler at de går for noe større enn seg selv.
0: Det godt å gå med mening også en gang.
1: Ja, klart det jo litt, og så det jo litt avstander I Sarpsborg. Det jo mye sentrumsnært, men man jo ofte litt avhengig av bil, og hvis du først har bil, så vil jeg tatt en tur langs oldtidsruta og sett på helleristningene. For Sarpsborg faktisk den kommunen I Norge som har flest registrerte helleristninger. Så her det mange felt hvor man kan se helleristninger fra både jernalder og bronsealder. Så jeg ville absolutt tatt meg en runde langs oldtidsruta I tillegg.
0: Og alt dette får man vite om man stikker innom turistkontoret I Sarpsborg.
1: Ja, da treffer man meg. Jeg skal være der hele sommeren. Og jeg har dyktige kollegaer på jobb også, så det står absolutt berett å ta imot hva enn man lurer på.
0: Ja, du har feriejobb. Du må jo være den mest heldige som har en sånn skikkelig utfordring som feriejobb.
1: Jeg synes det kjempekoselig, og det fjerde året mitt på rad på turistkontor, så jeg synes at den fellesnevner som går igjen at folk har ferie, og folk så blide og fornøyde når de kommer innom. De ønsker bare å ha en god feriedag og en god sommerdag, de som kommer innom, så jeg så takknemlig for å få jobbe med verdens beste gjeng, og for verdens beste kunder.
0: Oi, det var godt resonemang, for å si det sånn.
1: Ja.
0: Ja, har du noen adresse sånn at folk kan gå inn og titte på den på Facebook eller på internett? Eller?
1: Ja, god huskregel vel at hvor vil du være? I Sarpsborg. Så det altså en I Sarpsborg, det gjelder isarpsborg.com, og på sosiale medier så heter vi rett og slett bare I Sarpsborg.
0: Så I Sarpsborg, skal du til Sarpsborg, så gå inn og sjekk på nettet I Sarpsborg. Da får du vite alt du vil vite om og I Sarpsborg.
1: Ja.
0: Ja, men da får du ha en fin feriejobb da, Camilla, fortsette, og så får du si fra oss når du gikk med badinga I dag.
1: Ja, tusen takk. God sommer.
0: God sommer til deg også. Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Det var Camilla Kroksvold, det som jobber på turistkontoret i Sarpsborg. Så vet du det, det er spennende det. Sarpsborg er tingen, så har ikke noe å gjøre. Ta en tur til Sarpsborg, der skjer det mye. Og så er det Lake on the Run på Radio Rix. Og Radio Rix er det døgnet rundt på FM, TAB og på nettet. Ja, du hører oss døgnet rundt, 24 timer. Ja, det er helt døgnet.

Ja, jeg må si det er litt skremmende. Det skjer nesten en tragisk ulykke hver dag, enten det er på sykkel, motorsykkel, bil eller bading. Altså, vi har ikke råd til å miste noen mennesker. Det er for dumt at vi setter oss selv ut i fare ved å kjøre fort, ved kanskje å kjøre med rus, og ikke ta hensyn, være uoppmerksom. Det må jo være en årsak til at det skjer så mange ulykker. Så folkens, vær i hvert fall oppmerksom og følg med i trafikken. Du kommer frem, selv om du ikke kjører så forbanna fort. Hold fartsgrensene og hold deg til de regler som gjelder når du skal ut og ferdes på både vei og vann. Det skjer jo også, ja, tragiske ting i Oslofjord. Ja, ikke tunnelen, der ser det også mye rart, men i Oslofjord, ja, når båter kolliderer, altså det er plass nok til alle, altså. Kjør forsiktig, bruk huet, ikke bare sett deg bak og slapp, tror du båten kjører av seg selv? Det gjør ikke det, altså. Du må følge med, skjønner du. Manhattan, Kiss and Say Goodbye. Trist, men sånt. Vi bør ikke kysse for å si goodbye, altså. Det er liksom sånn omvendt. Først skal vi kose, og så skal vi si ha det. Ja, overleit da. Så det er sånn det har blitt. Så får det være sånn. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

Det var Manhattan Kiss and Say Goodbye på Radio Rix. Og så det, ja, ord for dagen, Matteus 6,19. Egentlig greit å skrive, altså. Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter seg inn og stjeler. Du skal på ferie nå, kanskje, og pass på at du har kanskje litt lys stående på, og får noen til å tømme postkass og alt det der, sånn, dette kan du, vet du, ja. Sånn at du slipper å komme hjem til et hus som har vært gjennomsøkt av ubudne gjester, som kanskje har tatt med seg det aller viktigste som du absolutt ikke ville at noen skulle ta fra deg. Bare tenk på det. Dagens tørre vits. Var det du som skrek inn hos tannlegen? Nei, det var tannlegen, jeg beit den I fingeren. Ja, vel, ja, sånn det. Stakkars tannlegen. Og så det navnedag I dag, det Anita og Anja som har navnedag. Og jeg synes faktisk, vi hørte så veldig bra dette innslaget vi hadde om Sarpsborg, at dere kan ta en tur dit også. Det mye å oppleve I Sarpsborg. Hvorfor ikke gå inn på I Sarpsborg, og så finner du ut hva du kan gjøre for noe. Det navnedag, det bra det. Å få seg en tur ut. Toget går, og busset går, og der kan kjøre bil, og sykle, og alt mulig til Sarpsborg. Det ligger I Østfold. Ja, det gjør det. Nærmere svenske grenser. Kanskje du kan ta en tur over også, samtidig. Det godt mulig. Det mange som drar dit, og gjør sitt, ikke fornødende, men gjør sin helgehandel. Marvin Gaye, Fly Me to the Moon.

Ja, men da vi nede fra månen igjen, vi Fly Me to the Moon, Marvin Gaye på Radio Rix. Det var vel det jeg rakk I mine to timer på Radio Rix I dag. Jeg skal ha ferie nå, jeg 14 dager. Yeah, sånn det. Og da skal vi nok finne på noe. Ja, må det. Og du kan jo bare fortsette å lytte på Radio Rix. Det skjer jo mye rart, selv om ikke jeg her. Og ikke minst så har vi en frivillig radiolisens som du kan gå inn og støtte oss på og med til å gå inn på radiorixoslo.no så ser du hva du kan gjøre der. Ja, du kan gjøre mye rart. Du har gjort mye rart og du kommer til å gjøre mye rart. Ha en fortsatt god dag, nyt dagen og ikke gjør for mye tull I morgen. Ta litt hensyn. Ikke ta helt av. Nei, Michael Bolton avslutter denne sendingen. For meg på Radio Rix, vi her 24 timer I døgnet, så man kan bare fortsatt lytte. Og The Dock of Bay. Ha det!

fra Høgfjell. Og som den villmarkens sønn jeg så har jeg pakket i kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld så nekter kjæringa meg å reise, og aldri mer skal jeg få høre budde ja.

0: ordra.
1: Altså, du kan jo bare mure opp en fiskedam her I hagen og sette ut noen regnbuer rett eller noe sånt, men nei da, det nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
2: Du vet da vel at jeg en friluftsmann. Jeg en villmann.
1: Hå, villmann? Ja. Jeg hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
2: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
1: Åh, ja. du reiser deg gårde til fjell, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
2: Nei, men altså, vi må ha mat.
1: Mat?
2: Vi må jo ha mat.
1: Det det du reiser opp for å fiske der.
2: Ja, men det støtt, jeg får fisk,
1: du Anders. Du kommer hjem i seipanetter fra Dokka, og det lange krøllete gule hårvasker.
2: Vi kan ikke noe for at ekspeditrisen på sammeklaget på Dokka røyter I. Det ikke min skyld.
1: Pass vel bedre med disse herre blondinene og brunettene du treffer opp på fjellet, tenker jeg.
3: Radio Riks Oslo. Radio Riks Oslo.no

22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

0: bankero de bruseri blodet.
1: 22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

0: Radio Rix, Oslo. Tidløse klassikere.
1: Ei. Fancy.

22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

0: Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe.
1: Tidløse klassikere. Radio Riks, Oslo.

sexy people.